0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Boys.

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre aloittaa muutosneuvottelut Kemin biotuotetehtaan koko henkilöstön lomautuksista. Tehtaalle on lokamarraskuussa tulossa 6 viikkoa kestävä tuotantoseisokki, jonka aikana tehdään vuosihuolto ja uusitaan keittämö. Neuvotteluiden piirissä on koko tehtaan henkilöstö, yhteensä noin 225 ihmistä. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää ja ne voitaisiin toteuttaa tämän vuoden loppuun mennessä. Neuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan kestävän viikon. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää muutosneuvotteluiden seurauksena. Lisäksi henkilöstömäärä vähenee eläköitymisten kautta. Tällä hetkellä järjestössä työskentelee 30 ihmistä. Jäljelle jäävät työntekijät lomautetaan eripituisiksi ajoiksi. SOSTEn mukaan järjestö toimii ensi vuonna noin 5 henkilötyövuoden resurssilla. SOSTE aloitti muutosneuvottelut kesäkuussa STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuksella.

0: rahoituskriteerien vuoksi. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä jättää auki, käsitelläänkö kansanedustaja Mauri Peltokankaan kirjoituksia ryhmässä. Jos asiaa käsitellään, aikaisin mahdollinen ajankohta olisi Mäkelän mukaan syyskuun alussa. Tuolloin eduskunta palaa istuntotauolta. Peltokangas kirjoitti Facebookissa maanantaina päivityksen, jossa hän muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. Peltokankaan on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyariin, sillä tämä on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Suomalaisen dekkarin uranuurtaja Pirkko Arhippa on tehnyt Suomen Kirjailijaliitolle merkittävän testamenttilahjoituksen. Testamentatun omaisuuden arvo on 800 000 €. Viime vuonna 90-vuotiaana kuolleen Arhipan lahjoituksella aiotaan dekkaristin toiveen mukaisesti tukea uransa alussa olevia naisdekkaristeja. Suomalaisen dekkarin hyväksi tekemästään työstä palkittu Arhippa kirjoitti sekä rikosromaaneja että romanttista viihdettä eri tekijänimillä usean vuosikymmenen ajan. Tavaroiden ja palveluiden viennin yhteenlaskettu arvo nousi ennätyslukuihin huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Viennin arvo kohosi 34,6 miljardiin €. Tavaroiden viennin arvo kasvoi 5 miljardia € vuoden takaisesta. Tilastokeskuksen mukaan kasvua selittää pitkälti kesäkuulle kohdistunut risteilyaluksen toimitus Yhdysvaltoihin. Legend of the Seas-alus rakennettiin Meyer Turun

0: telakalla. Palveluiden viennin arvo laski vuoden toisella neljänneksellä 4% viimevuotiseen verrattuna. Palveluiden tuonnin arvo sen sijaan nousi 7%.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: Bondata.
10: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
11: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
5: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
6: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
1: Pitäisiköhän meidänkin?
2: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
2: Ei, se on Oikotie.
3: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
4: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
3: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
5: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y1.fi.
6: Datapäivät viikon.
7: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta uutisista. Silja Kosonen on voittanut moukarin heiton naisten Euroopan mestaruuden. Hän avasi Suomen mitalitilin Britannian Birminghamissa käytävissä yleisurheilun EM-kilpailuissa. Kosonen jäi ensimmäisellä heitollaan alle 70 metrin, mutta paiskasi toisellaan 74-79, kolmannella voittoheiton 76-28 ja vielä kuudennellaan 75-47. Italian Sara Fantini oli toinen tuloksella 74-35 ja Norjan Beatrice Nedberg Jano kolmas tuloksella 72-88. Suomen Krista Tervo ei päässyt finaalin kolmelle viimeiselle kierrokselle. Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna, ennustaa OP Pohjola. OP Pohjolan mukaan Suomen taloudella on edellytykset hyvään kasvuvauhtiin, kunhan geopoliittinen tilanne rauhoittuu. Lähi-idän sota ei ole kuitenkaan heikentänyt talouskehitystä pelätyllä tavalla, vaikka inflaatio on sodan seurauksena noussut. OP Pohjola povaa positiivista käännettä myös työmarkkinoihin, sillä ne elpyvät viiveellä talouden piristyessä. Työttömyyden taso säilyy korkeana kuitenkin vielä ensi vuonna. Valkoisen talon lehti.

0: lehdistösihteeri Caroline Levitt jättää tehtävänsä kuluvan kuun lopussa, kertoo presidentti Donald Trump omistamassaan Truth Social-palvelussa. Trumpin mukaan Levitt lopettaa voidakseen viettää enemmän aikaa pienten lastensa ja perheensä kanssa. 28-vuotias Levitt tunnetaan yhtenä Trumpin kiihkeimmistä tukijoista. Trumpin mukaan Levitt tulee jatkossa toimimaan hänen tärkeänä neuvonantajanaan sekä keskeisenä vaikuttajana republikaanipuolueessa. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen vierailee tänään Ahvenanmaalla, jossa hän tapaa itsehallintoalueen johtoa. Valtonen keskustelee Ahvenanmaan maaneuvoksen Katrin Sjögrenin kanssa muun muassa Suomen, Itämeren, Euroopan ja Lähi-idän turvallisuustilanteeseen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä sekä viennin edistämisestä. Lisäksi ministeri tapaa maakunnan hallituksen jäseniä sekä poliisin ja rajavartiolaitoksen edustajia.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Melko selkeä on tämä torstai-aamu. Lämpötila 8 asteen paikkeilla tällä hetkellä ja lisäksi heikkoa kaakkoistuulta. Poutaiselta näyttää ennuste koko päivän osalta. Pilvisyys vaihtelee melko selkeästä pilviseen. Tämän päivän korkein lämpötila kohoaa noin 19 asteeseen.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Oikein hyvää huomenta, heippa vaan. Tällaista ollaan ja kauniiltahan tuo aamu näyttää tänään. Aurinko paistaa ja muutenkin on tuommoista tyyntä, mutta ihan vinkiksi vaan, jos et ole vielä nenäsi ulos ovesta laittanut, niin laita takki päälle. Nimittäin tällä hetkellä lämpötila noin 8 astetta. Olisi ehkä itsekin pitänyt laittaa, mutta niin vaan lähdin pelkässä tuommoisessa trikoojakussa. Mutta onneksi ei tarvinnut pitkää matkaa talsia tuolla ulkona, mutta on melko se viileä aamu tänään. Kello on ihan justiinsa nyt 7:08 ja 13. päivä elokuuta on tänään. Jesse ja Okko ovat nimipäiväsankareita, paljon onnea. 8.30 mulle tulee vieras tänne studioon. Taustaa vähän on se, että täällä Porissa on kehitetty neuvolamalli, joka yhdistää taiteen ja terveydenhuollon. Ja tämä on nimeltään Kultane ja on tavoittanut jo yli 6000 perhettä. Ja neuvolakäynti ei ole siis tässä Kultane-neuvolassa mitään ihan pelkkää mittaamista ja ohjeita. Lisää tästä puhutaan lasten kulttuuripääkeskus Kruunupään suunnittelijaohjaaja Anniina Janssonin kanssa 8.30. Queenia tulossa ihan kohta, ennen sitä Leonilta Don't Worry.

Kenties yksi Queenin legendaarisimmista biiseistä The Show Must Go On. Kello on 7:15, oikein hyvää huomenta. Virtasen Taru täällä Radio Porin aamussa sun seurana. Tarkka silmäset on saattanut huomata tuolla Porinsillan alla pientä vipinää ihan tämän koko kesän ajan. Nimittäin 100 vuotta täyttävän Porinsillan valaistuksia on uusittu kesäkuun alusta, mutta sitä nyt ei ole ihan kauheasti välttämättä, niin kuin, tai se ei ole herättänyt huomiota, koska suurin osa noista töistä on tehty ja tehdään siellä sillan alapuolella. Kyllä vaan. Eli ohikulkijoille ei tapahdu periaatteessa niin kuin silmämääräisesti mitään, näin kertoo hankkeen urakoitsija Mikko Holopainen Satakunnan Kansalle. Kaikki tuohon uuteen valaistukseen liittyvä valmistelutyö on nyt tehty. Ja tuolla sillan alla on tosiaan kesän aikana tehty kaapelointihommia ja valmisteltu sitten valaisimien kiinnitystä. Ja nämä valaisimet asennetaan paikalleen sitten jollakin tämmöisillä puristuskiinnikkeillä. Tämä ei sano meikäläiselle mitään, mutta ei tarvikkaan. Ja suurin osa tosiaan näistä uusista valaisimista asennetaan sinne sillan alapuolelle. Ja LED-tekniikkaahan nykypäivänä noin kaikki uudet valaisimet sitten perustuu, ja seuraava vaihe on asentaa valaisimet ja uudet valaistuskeskukset sinne siltarakenteisiin, ja lisäksi tehdään valaistusohjainlaitteiden asennus sekä myöskin ohjelmointi, ja sen jälkeen asennustyö on sitten aika lailla niin kuin valmiina. Ensi viikolla työntekijät sitten siirtyy hetkeksi siihen sillan päälle, niin tätä hommaa on kyllä sitten ohikulkijatkin havaitsee enemmän, kun vanhat lyhtyvalaisimet vaihdetaan uusiin. Ja noi ajoradan valaisimet ei ole enää alkuperäisiä, ne on uusittu jo kerran aiemminkin. Ja noi valaisimet vaihdetaan ensi viikolla alkuviikosta ja yöaikaan. Ja noi työt kestää siis 10:00 noin 5:00 asti, ja sillalla on tuona aikana vain yksi ajokaista käytössä. Sen takia tuo sitten yöaikaan tehdäänkin tuo homma. Ja sillan päälle asennetaan myöhemmin vielä myös sitten kaidevalaisimia. Aika huikea juttu. Jatketaan tästä aiheesta vielä tämän aamun aikana, mutta nyt Jenni Vartiaiselta ja Ettalta soi viimeinen pisara.

0: pisara.
1: Jenni Vartiainen ja myöskin Etta tuossa biisissä mukana. Viimeinen pisara. 20 minuuttia yli 7 on kello ja ulkona lämpötila noin 9 astetta. Itse asiassa hiukan vielä vajaaketjusot. Tässä kohtapuoliin lähdössä esimerkiksi töihin, niin ei muuta kuin takkia tänään ehkä päälle. Toisaalta iltapäivällä sitten jälleen mennään sinne lähelle 20 astetta. Nämä on ihania aikoja pukeutua nämä. YouTube eli U2 jatkaa ihan kohta tulossa One.
2: Radio Pori.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
9: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Reijo.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

7.26 näyttää kello, tää oli U2 One. Porin sillan valaistuksen uusimisesta jatketaan vielä juttua, nimittäin toi valaistuksen uusiminenhan on kunnianosoitus syyskuussa pyöreitä täyttävälle sillalle. Uusimisen tarkoituksena on siis korostaa tuon sillan maisemallisia arvoja ja tuoda esiin sen arkkitehtuuria. Ja kyllä täytyy sanoa, että se on niin kaunis silta, että mun mielestä tämä valaistuksen uusiminen on kyllä äärimmäisen niin kuin hyvä idea. Ja totta kai samalla sen ajoradan valaistus paranee. Rakennuttaja, rakennusmestari Jari Lehesvuoren mukaan tuon urakan hintalappu on pikkusen reilu 300 000 euroa, näin kertoo Satakunnan Kansa. Lehesvuori ja myöskin sitten aiemmin mainitsemani Mikko Holopainen urakoitsija, ovat sitten kuitenkin, nyt mä höpöttelen, kuvailevat tätä tulevaa kokonaisuutta tämmöiseksi taidevalaistukseksi, eli sillä rakenteita ja yksityiskohtia korostaa jatkossa erilaiset tämmöiset korostus- ja efektivalot. Ja ajatelles, lisäksi Etelärannan päätyyn tulee tämmöisiä pyyhkäisyvalasimia. Näiden sävyä voidaan siis tarvittaessa muuttaa, ja teemavalaistusta sitten toteutetaan aina tapahtumakohtaisesti. Esimerkiksi itsenäisyyspäivänä valasimien sävy voidaan säätää siniseksi, näin Lehesvuori selittää. Kuulostaa muuten aika lailla mielenkiintoiselta. Jatketaan vielä vähän valmistumisista ja muista jutuista Alex Warrenin jälkeen. Tässä Fever Dream.

Alex Warrenilta soi Fever Dream ja kello on justiinsa nyt 7:30. Hyvää huomenta, jos oot just tullut kuulolle. Tässä on juteltu tuosta Porin sillan valaistuksen uusimisesta ja tosiaan hetki sitten kerroinkin, että tuonne Etelärannan päätyyn tulee pyyhkäisyvalasimet. Niiden sävyä voidaan siis tarvittaessa muuttaa. Esimerkiksi sitten itsenäisyyspäivänä kenties valaisimia säädetään esimerkiksi siniseen suuntaan. Ja ajoradan valaisimet ja rakenteen arkkitehtuuria korostavat valot, ne syttyy hämärän tullessa, kuten myöskin katuvalaistus. Ja tässä kyllä puhutaan nyt isosta muutoksesta, näin sanoo Lehesvuori. Eli valo tuo sillan varsinkin pimeään hämärään aikaan joen päältä oikein kunnolla esiin ja valot totta kai heijastuu sitten sillalta myös sinne joen pintaan. Tämän urakan oli alun perin tarkoitus valmistua elokuun loppuun mennessä, mutta valaisimien toimituksessa on ollut pieniä viivästyksiä ja nyt valaistuksen pitäisi valmistua sitten Porinpäivään mennessä. Ja Porinpäivää juhlitaan torstaista sunnuntaihin syyskuun loppupuolella 24.–27. syyskuuta. Ai että, odotan kyllä innolla, mutta se on kyllä totta, että vaikka tuolla on koko kesä hääräilty tuolla sillalla näiden valaistusten kanssa, mutta kun se on tehty siellä sillan alapuolella, niin eipä sitä ole kyllä juuri päässyt havaitsemaan, mutta kohta päästään nauttimaan sitten tämän työn tuloksista. Ed Sheeranin Shiver soi hetkisen kuluttua, mutta otetaan Mike Oldfieldin ja Mackie Rileyn Moonlight Shadow ennen sitä.

0: Ed Sheeranilta soi Shivers Radioporin aamussa. Oikein hyvää torstai-huomenta. Se on 13. päivä elokuuta tänään ja kello on 7.38. Kannattaa laittaa takkia päälle, jos nyt oot tuosta kohtapuoliin ulos lähdössä vaikka pyörällä tai kävelen töihin tai kouluun. Nimittäin siellä on semmoinen 9 astetta tällä hetkellä lämmintä, että ei ihan hivele hipiää tämä aamun keli, vaikka kauniisti aurinko paistaakin. Google Dossilla jatketaan ihan kohta tulossa Iris.
1: Radio Pori.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Vau, wow, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
4: No joo, ja katon näitä käytävämattoi, kuin siistit kanttauksetkin.
3: Mistähän sä tämmöset nysit löysit?
4: No Mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkisin.
5: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tummukaan!
8: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
9: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
10: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäis käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
9: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
10: Tänne asti.
11: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kello on ihan kohta varttia vaille 8 hyvää ja aika lailla aurinkoista torstai huomenta. Se on Taru täällä sun kanssa Radio Porin aamussa. Satuitko eilen illalla katsomaan yleisurheilun EM-kilpailuita? Mä katsoin niin kauan kuin pystyin ja kykenin, koska silmä alkoi painaa ja tiesin, että aamuvuoro kutsuu näin torstai-aamuisin täällä radiossa. Mutta, ja en nähnyt loppuun asti naisten moukariheiton finaalia, joten ihan näin lehdestä aamulla lukasin, että Silja Kosonen voitti, kun voittikin EM-kultaa. Tämä oli ihan huikeeta. Mä nimittäin näin sen Silja Kososen kolmannen heiton, joka oli, en nyt ole ihan varma, oliko se juuri se, millä hän ton kullan sitten loppujen lopuksi vei, mutta se oli pitkä heitto. Hän jo tokalla heitollaankin mielestäni kiskasi aikamoisen kaaren. Mutta kyllä, Silja Kosonen, EM-kultamitalisti, onhan tämä ihan huikea juttu. Aivan mieletön. Kyllähän suomalaisia muutenkin tuolla eilen nähtiin kisa-areenalla 110 metrin aitojen välierissä juosseet Elmo Lakka, Santeri Kuusiniemi eivät selviytyneet finaaliin. Kolmiloikan karsinassa hypännyt Aaro Davi Diila jäi puolestaan sijalle 20. Niin ja sitten vielä tuohon moukariheittoon palatakseni, kaksi suomalaista naistahan siellä heitteli, Krista Tervo. Jäi 11 sijalle tuolla, eli finaalin toiseksi viimeiseksi. Hän on kärsinyt selkävaivoista tämän kesän ajan, eikä oikein lähtenyt. Ja tuolla aamupäivällä puolestaan sitten mukana oli kaksi suomalaista. Helena Leveenlahti karsiutui kiekoheitossa ja Antti Sainio tippui sitten välierissä 400 metrin aitajuoksussa. Ai että. No, sitten taas tänään täytyy katsella, mutta tämä oli Silja Kososelta aivan upea juttu. Paljon onnea myöskin täältä Porista. Mirella ja Lauri Haavia seuraavaksi. Luotathan.
1: Radio Pori.

Chris Isaacilta soi Wicked Game. Kello on 5:30 vaille 8. Uutisia kohden mennään, samoin totta kai tuoreita sääennusteita kurkataan, mutta ennen sitä kotimaista musiikkia 90-luvulta. Tämä on Samuli Edelman ja Sani, Tuhat yötä.

0: aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
2: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää torstaihuomenta. Silja Kosonen on voittanut moukarin heiton naisten Euroopan mestaruuden. Kosonen paiskasi voittoheiton 76-28 kolmannella heittokierroksella. Kosonen olisi voittanut kisan myös toisen kierroksen heitollaan 74-79 sekä viimeisellä heitollaan, joka kantoi 75-47. Italian Sara Fantini oli toinen tuloksella 74-35 ja Norjan Beatrice Nedberje Jano kolmas tuloksella 72-88. Niin kutsuttua Tiitisen listaa ovat viime vuoden lopussa tai tämän vuoden alussa pyytäneet suojelupoliisilta käyttöönsä 3 tutkijaa sekä 1 tutkimusryhmä, kertoo Uutissuomalainen. Listaa pyytäneen tutkimusryhmän jäsenten joukossa ovat muun muassa emeritusprofessori Alpo Rusi ja toimittaja Pekka Virkki. Supo ei ole toistaiseksi vastannut tutkimuspyyntöihin. Tiitisen listalla tarkoitetaan suojelupoliisin silloisen päällikön Seppo Tiitisen vuonna 1990 saamaa listaa 18 suomalaisesta, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Britanniassa järjestetään tänään parlamentin täytevaali, jossa Reform UK-puoluetta johtava Nigel Farage pyrkii uusimaan kansanedustajan paikkansa. Farage erosi itse parlamentin jäsenyydestä reilu kuukausi sitten, mutta asettui heti uudelleen ehdolle Clactonin alueella. Tätä ennen Faragea kohtaan oli aloitettu parlamentissa tutkinta tämän saamien ja ilmoittamatta jättämien lahjoitusten takia. Britannian suurimmat puolueet boikotoivat täytevaalia. Faragen päävastustajaksi onkin noussut satiirihahmo Count Pinface, eli kreivi roskisnaama. Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna, ennustaa OP Pohjola.

0: OP Pohjolan mukaan Suomen taloudella on edellytykset hyvään kasvuvauhtiin, kunhan geopoliittinen tilanne rauhoittuu. Lähi-idän sota ei ole kuitenkaan heikentänyt talouskehitystä pelätyllä tavalla. OP Pohjola povaa positiivista käännettä myös työmarkkinoihin, sillä ne elpyvät viiveellä talouden piristyessä. Työttömyyden taso säilyy korkeana kuitenkin vielä ensi vuonna.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Melko selkeää on tällä hetkellä, lämpötila 11 asteen paikkeilla ja heikkoa idänpuoleista tuulta. Pilvisyys vaihtelee tänään melko selkeästä pilviseen ja kyllä tuossa aamupäivän aikana saattaa muutama vesipisarakin tiensä alas taivaalta löytää. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 19 astetta.
1: Radio Pori. Kaupungin

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei parallaa ja hyvää huomenta. Täällähän sitä ollaan torstai-aamua viettämässä. Kello on 8:06 ja tänään on elokuun 13. päivä. Ai että, joko sitä ollaan kohta puolessa välissä? Kyllä, näin se vaan on. Ihan kohta, ei vielä tänään, mutta kohta. Täällä Porissa on kehitetty neuvolamalli, joka yhdistää taiteen ja terveydenhuollon. Tämä on äärimmäisen hienon kuulosta ja mielenkiintoisen kuulosta. Neuvola on nimeltään Kultane ja on tavoittanut jo yli 6000 perhettä. Mistä tässä nyt niin kuin paremmin ja syvemmin oikein on kyse, niin siitä jatketaan 8:30, eli tuossa 8:30 maissa, kun vieraaksi tänne studioon saapuu Lasten kulttuurikeskus Kruunupäästä suunnittelija, ohjaaja Anniina Jansson. Kannattaa ihan ehdottomasti pysyy kuulolla. Tämä on mielenkiintoinen juttu. Bryan Adamsin Everything I do it for you soi ihan kohta, mutta ennen sitä kovaa kotimaista. Tämä on Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä?

Brian Adams, Everything I Do It For You. Kello on varttia yli 8, hyvää torstai huomenta. Satuitko eilen iltasella katselemaan auringon pimennystä tai tätä osittaista auringon pimennystä? Nimittäin ilmeisesti on hyvin näkynyt sää, salli, ei ollut niin paljon pilviä, että ei olisi pystynyt sitä ihastelemaan. Eli antoi kyllä tuo pilvisyystilanne semmoisen utullisen tilaisuuden ihastella tätä osittaista auringon pimennystä eilen ehtoolla. Ja varmaan aika tämmöinen harvinainen tapahtuma niin on kiinnostusta herättänyt. Ja mä en itse päässyt tätä katsomaan. Siis okei, joo, siinä piti pistää lasta nukkumaan ynnä muuta tämmöistä iltatoimea, mutta mulla ei olisi kyllä ollut minkäännäköistä välinettä, minkä läpi mä olisin myöskään voinut katsoa tätä auringon pimennystä. Mä eilen kerroin, että jopa keittiö siivilän avulla tätä olisi pystynyt katsomaan, mutta ei mun nyt semmoista siivilää ollut. Enkä mä olisi kyllä voinut siitä mihinkään lähteäkään. Jos sä satuit saamaan jollakin tavalla talteen vaikka kuvan muodossa tätä auringon pimennystä eilisillalta, niin laita nyt mulle tänne studio WhatsAppiin kuva. Mä haluaisin kovasti nähdä. Täällähän numero palvelee 044-5902577, eli jos sä oot sattunut jonkun taltioinnin siitä puhelimeen esimerkiksi saada, niin laita ihmeessä mulle tänne kuvaa viesti tulemaan, niin minäkin näkisin, minkälainen se on oikein ollut. Nyt jatketaan Pilvi Hämäläisen biisillä. Tää on Mon Cherie.

0: pilvihämäläinen mon cheri. 20:08 on kello ja lämpötila on nyt siitä aamun 8 asteesta 4 astetta noussut ylöspäin. 12,1 näyttää tällä hetkellä tuo lämpötila, mutta joo, kyllä se melkein vielä voi pitkä hiasta laittaa päälle, jos oot just lähdössä. Iltapäivällä sitten ollaan lähempänä 20 astetta. Jatketaan Yazoon musiikilla ihan Kotvasen kuluttua. Don't go.
1: Radio Pori.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: No niin on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikorttelit.fi.
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Ja sulta soi Don't Go, 8.26 on kello. Kultane Neuvola-malli yhdistää taiteen ja terveydenhuollon ja on tavoittanut jo yli 6000 perhettä. Oletko sä kuullut tällaisesta neuvolapalvelusta, mikä yhdistää tämän tosiaankin taiteen, vauvojen värikylvyn itse asiassa tuohon perusneuvolapalveluihin? Tästä jatketaan seuraavan biisin jälkeen Lasten kulttuurikeskus Kruunupään suunnittelija ohjaaja Annina Janssonin kanssa, joka itse asiassa jo istuu täällä pöydän päässä, mutta pääsee kohta ääneen. Ennen sitä Vesterinen yhtyeineen pöllöille kyytiä.

0: Vesterinen yhtyeineen pöllöille kyytiä. Nyt pöydän toisessa päässä istuu lasten kulttuurikeskus Kruunupäästä suunnittelija ohjaaja Annina Jansson. Oikein hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta.
0: Kiva, kun pääsit paikalle.
1: Hei, ihanaa, kiitos, että saan olla täällä.
0: Mukava päivä aloittaa, tai mukava hetki aloittaa työpäivä. Neuvola on paikka, joka vauvaperheissä tulee tutuksi heti, miten oikeastaan vauvan synnyttyä. Ja moni porilainen itse asiassa tunnistaa myös vauvojen värikylpyn nimen. Mutta kaikki ei todellakaan tiedä sitä, että Porissa nämä kaksi on myös yhdistetty. Eli kyse on Kultane-nimisestä neuvolasta. Anniina, mistä on kysymys?
1: Joo, eli kyse on kulttuuri- ja taideneuvolasta. Ja meillä on ihan fyysinen toimipiste tuolla Itä-Porin neuvolassa, eli meillä on siellä ihan oma työpajatila ja ollaan päästy vaikuttamaan myös sen neuvolan yleisilmeeseen. Ja Kultainen idea on yhdistää kulttuuria ja taidetta osaksi neuvolapalveluita. Keskiössä tietysti on perheiden hyvinvointi ja varhainen vuorovaikutus ja vertaistuki.
0: Ja nimenomaan Itä-Pori on se alue, missä
1: kyllä,
0: toimii.
1: Itä-Porissa on tämä meidän niin kuin, työpaja. Tilat, mutta tämä itse asiassa koskettaa melkeinpä koko Lounatuulen alueen neuvolapalveluita. Eli mukana on Pohjois-Pori, Itä-Pori tietysti, Länsi-Pori, Meri-Porista, Pihlava.
0: Niin, kyllä löytyy aluetta. No, tämä itse asiassa ei ole ihan uusi juttu, eli tämä on käynnistynyt jo vuonna 2014.
1: Kyllä, eli silloin saatiin nämä hienot tilat Itä-Porista ja käynnistettiin toiminta Itä-Porin neuvolan kanssa ja siellä suunniteltiin toiminta niin, että ryhmäneuvolan osaksi puolen vuoden ikäisten vauvojen ryhmäneuvolaan tuli vauvojen värikylpy. Eli ryhmäneuvola toimii sillä tavalla, että sinne tulee perheitä, tässä tapauksessa aina 5-6 vauvaperhettä per ryhmä. Ja siellä keskustellaan vauvaperheiden elämästä ja ajankohtaisista asioista, koska siinä vaiheessa vauvat alkaa liikkumaan ja kiinnostumaan enemmän niin kuin muista vauvoista ja kaikesta tapahtumasta ja muuta. Niin siinä kohtaa sitten pysähdytään yhdessä keskustelemaan ja olemaan värikylpytyöpajassa ja vähän ihastelemaan niitä vauvoja ja mitä vauvat tekee ja mitä he osaa.
0: No kyllä nyt on pakko kysyä, että kun perheet ja ne vauvat osallistuu tähän ryhmäneuvolaan, missä sitten aletaan läträämään värikylvyn parissa, niin kerro vähän niistä tuntemuksista, tai oikeastaan sitä tunnelmasta, millainen se on, minkälaisia kohtaamisia sulla on esimerkiksi näiden vauvojen kanssa ollut?
1: No siellä on monenlaisia kohtaamisia. Siellä on tietysti perheet tulee sinne uteliaina ja ehkä vähän jännittyneinäkin. Ja siellä on tosiaan vauvojen värikylpyohjaaja paikalla ja myös terveydenhoitaja. Että tässähän tehdään niin kuin tiiminä töitä, terveydenhoitaja ja värikylpyohjaaja taiteilija yhdessä. Ja molemmilla siellä on semmoiset selkeät roolit, mutta toki yhdessäkin siinä ollaan. Että ensin keskustellaan vähän, että mitä kuuluu ja miten menee ja minkälainen päivä on ollut ja tämmöistä vertaistuellista keskustelua. Ja siitä sitten keskustelun liuvutessa eteenpäin niin siirrytään maalaamaan. Eli ihan vauvojen värikylpymenetelmistä tutuin keinoin virittäydytään, ihastellaan kaikkea mitä sinne tuodaan ja siitä sitten siirrytään maalaamaan. Ja vauvat on kyllä hyvin innostuneita ja kiinnostuneita toisista ja myös vanhemmat on kyllä. Että monenlaisia kokemuksia toki. Välillä riemun kiljahduksia, välillä vähän ei niin mielenkiintoista, tutkittavaa vauvan mielestä.
0: Kaikki mahtuu mukaan. Viime vuonna Lasten kulttuurikeskus Kruunupää ja Porin kaupunki teki sopimuksen tämän toiminnan jatkamisesta ja kehittämisestä. Niin mitä tämä tarkoittaa?
1: Joo, eli Porin kaupunki teki sopimuksen Satakunnan hyvinvointialueen kanssa. Ja tehtiin siitä sopimus, että saatiin toiminta ikään kuin jatkumaan ja turvattua tämä menetelmä, mitä me ollaan kehitetty silloin, kun oli vielä olemassa Porin perusturva. Niin. Ja nämä sopimukset on itse asiassa aika harvinaisia, että näitä ei kauhean monia ole tehty, missä on tavallaan turvattu tämmöisiä niin kuin jo kehitettyjä toimintoja.
0: Niin ja taidetta mukaan sinne tämmöiseen perusneuvolaan. Tämä on ilmeisesti herättänyt kiinnostusta myös muualla Suomessa.
1: Siis todella paljon. Me ollaan oltu muun muassa Jyväskylässä kertomassa tästä toiminnasta ja se herättää kiinnostusta ja uteliaisuutta ja kovasti sitä haluttaisiin myös kopioida muualle tätä toimintamallia.
0: Millaista palautetta on asiakkailta tullut?
1: No asiakkailta on tullut hyvää palautetta. Sitä on kerätty tosi runsaasti. Kovasti toivotaan, että tämmöistä niin kuin toimintaa olisi jatkossakin, että tätä olisi lisää. Ja, Ja paljon tulee kommentteja, että vauvat nauttii ja vanhemmatkin nauttii, että se on oikeastaan tämmöinen elämys, mikä siellä neuvolassa on tämän kaiken muun hyvinvointityön ohella.
0: Kiitos Annina Janssa, kun tulit tänä aamuna paikalle ja oikein mukavaa alkusyksyä.
1: Kiitos.
2: Radio Pori.

0: Ahti ja BM Tähdet, 8.42 on kello ja kiitokset vielä Anniina Jansson vierailusta. Hän siis on suunnittelija, ohjaaja Lastenkulttuurikeskus Kruunupäästä ja hän kertoi Kultainen neuvola, ryhmäneuvolapalvelusta, jossa siis taide yhdistetään siihen perusryhmäneuvolaan. Värikylpy siellä yhdistää, antaa vuorovaikutukseen lisää pelinappuloita ja myöskin sitä vertaistukea sitten vahvistaa perheiden ja myöskin niitä aikuisten ja lasten välillä ja lasten välillä keskenäänkin. Kyllä, ihan ehdottomasti. Elton John jatkaa musiikissa ihan kohta. Can you feel the love tonight?
1: Radio Pori.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
9: Kerro.
8: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
9: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
8: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
9: Oi.
8: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
9: Miten niinku varmaan?
8: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
9: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
8: No todellakin asuu.
10: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
13: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
14: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
15: Oomi?
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Can you feel the love tonight? Kello on ihan justiinsa 9:50. Hyvää ja varsin aurinkoista torstai-huomenta. Taru täällä sun seurana. Oletko sattunut Porin Kallossa käyskentelemään niin, että olisit havainnut omin silmiin siellä hylkeen? Mä oon kuullut, että siellä näin on käynyt, että hylkeitä on siellä nähty ja nyt myös Satakunnan Kansa kertoo, että lukija oli havainnut Porin Kallossa uiskentelevan hylkeen, oli saanut ihan videollekin tämän tapauksen ja nyt sitten porilainen lintu- ja luontoharrastaja Antti J. Lind kertoo, ettei tämä itse asiassa ole mikään harvinaisuus tuolla alueella, että siellä hylkeitä näkyy, eli Lind kertoo, että kyllä niitä siellä on, että jos istus arviolta vaikka 5 tuntia päivässä tuolla Kallon kallioilla, niin näkisi ihan varmaan joka päivä ainakin yhden hylkeen. Mä en kyllä tiennyt tätä, mutta kato, kyllähän tässä viisastuu. Hylkeet tulee rannikolle nimenomaan ravinnon perässä, eli kalan perässä ne liikkuu silloin, jos ruokaa on jossain enemmän saatavilla. Ja tänä vuonna ilmeisesti hylkeitä on liikkunut tuolla Kallon tuntumassa normaalia enemmän, just nimenomaan ruuan houkuttelemana. Ja ei se nyt ihan tietysti tavallista ole, vaikkakaan ei siis mitenkään erikoista. Eli tavallisemmin hylkeet viihtyy kuitenkin ulkokallioilla, joka on Porin edustalla sijaitseva saari, näin kertoo Lind. Mutta en ole kyllä nähnyt, tosin en ole kyllä 5 tuntia päivässä myöskään koskaan ollut Kallon kallioilla istumassa. Ja tuskin niin kauan siellä jaksasi istuakaan. Nyt Benson Boone, Beautiful Things.
1: Radio Pori. Kaupungin

0: These beautiful things that I've got.
1: Bensan Boon soi Radio Porin aamussa, tää oli Beautiful Things ja kello on ihan kohta viittavaille 9. Kohti tuoreimpia uutisia ja säätietoja mennään. Otetaan ennen sitä vielä Harold Faltermeyerin Axel F.
2: Radio Pori.

0: Tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112 apteekeista.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
8: IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Nykyinen asuntorakentaminen jakaa suomalaisten mielipiteitä, kertoo S-Pankin kyselytutkimus. Tutkimuksen mukaan vain 1/2 suomalaisista arvioi rakentamisen vastaavan tavallisen ihmisen tarpeita. Jopa 37% kokee sen vastaavan tarpeisiin huonosti tai erittäin huonosti. Vastaajista 35% kokee, että asuntoja rakennetaan ensisijaisesti sijoittajille. Asuntorakentamiseen oltiin useammin tyytymättömiä kasvukeskuksissa. Kyselyn toteutti S-Pankin toimeksiannosta Kantar. Kyselyyn vastasi huhtikuussa reilut 3000 suomalaista. Ukrainan saama sotilasapu nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sen jälkeen, kun Yhdysvallat veti rahoituksensa pois helmikuussa 2025. Asiasta kertoo saksalainen Kiel-instituutti. Ukraina sai kesäkuussa 7,2 miljardia euroa sotilasapua. Korkeimmillaan sotilasapu oli huhtikuussa 2024, jolloin apu oli runsaat 9 miljardia euroa. Vaikka Yhdysvallat ei enää suoraan osallistu Ukrainan sotilastoimien rahoitukseen, sen aseistuksella on edelleen keskeinen rooli. Valkoisen talon lehdistösihteeri Caroline Levitt jättää tehtävänsä kuluvan kuun lopussa, kertoo presidentti Donald Trump omistamassaan Truth Social-palvelussa. Trumpin mukaan Levitt lopettaa voidakseen viettää enemmän aikaa pienten lastensa ja perheensä kanssa. 28-vuotias Levitt tunnetaan yhtenä Trumpin kiihkeimmistä tukijoista. Trumpin mukaan Levitt tulee jatkossa toimimaan hänen tärkeänä neuvonantajanaan sekä keskeisenä vaikuttajana republikaanipuolueessa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STA salaa asiakirjat, jotka liittyvät sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjaamien avustuskriteereiden valmisteluun. STT pyysi kesäkuussa tietopyynnöllä asiaa koskevat asiakirjat. STA hylkäsi STT:n tietopyynnön vetoamalla muun muassa ministeriön sisäiseen työskentelyyn sekä ministerin yksityiselämän suojaan. Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen ei näe tietopyynnön hylkäämiselle kestäviä perusteluja.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Veden varaan joutunut veneilijä pelastettiin Pyhäjärvestä Säkylässä tänään aamulla. Onnettomuus sattui, kun vene kaatui noin 100 metrin päästä rannasta.

0: Pelastajat nostivat henkilön vedestä ja kuljettivat hänet ensihoidon tarkastettavaksi. Pelastuslaitos sai hälytyksen kello 7.31.
1: Radio Porin sää.
0: Melko pilvistä, mutta poutaa tällä hetkellä Porissa. Lämpötila 13 asteen paikkeilla ja heikkoa itätuulta. Pilvisyys vaihtelee tänään melko selkeästä pilviseen ja tuossa puolilta päivin saattaa muutama vesipisarakin tiensä alas taivalta löytää. Päivän korkein lämpötila on noin 19 astetta.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Sherillä liikenteeseen if I could turn back time. Kello on 7:30 yli 9 ja oikein mukavaa torstaita. 13. elokuuta on päivämäärä tänään. Tällä päivämäärällä 84 vuotta sitten, eli vuonna 1942, Walt Disneyn piirrosfilmi Bambi sai ensi-iltansa. Ja mä oon itse asiassa melko varma siitä, että toi leffa traumatisoi lapsia ympäri maailmaa. Satutko muistamaan, minkälainen ton Bambi-leffan alku esimerkiksi oli? Tai muistaaksä yleensäkään katsonees lapsena esimerkiksi näitä Disneyn piirroselokuvia? Itse kyllä muistan muutakin kuin Disneyn elokuvia ja kyllä olen myös minä erään trauman saanut lasten elokuvasta, joka mua edelleenkin vaivaa. Mistä on oikein kyse ja kenties onko saineen Tarua mikään lasten elokuva traumatisoitunut, niin siitä jutellaan 9.30 tosiaan Tarun kanssa lisää. Ja jos sulla on mielessä, heti tuli niin kuin hyvin valkeena mieleen joku lasten elokuva, minkä sä muistat jostain syystä ikuisesti, niin mä haluaisin kuulla siitä. Laita tänne studio WhatsAppiin mulle viestiä. 044-590-2577 on numero. Nyt jatkaa Taylor Swift, tämä on Elizabeth Taylor.

Marcone Balkin in Memphis. Kello vartti yli 9. Hyvää huomenta. Tai toiselle tämä voi olla jo aamupäivää riippuen siitä, koska on silmänsä tänään avannut. No mutta kuunteles tämmöistä tilannetta. Tuntuuko tutulta, että sieltä keittiön vetolaatikoista ei millään löydä sitä, mitä etsii? Tai että vaikka sinne nojatuolille on kertynyt vaatekasa ja se vaan kasvaa ja kasvaa. Ja esimerkiksi eteinen saattaa tuntua kaoottiselta ihan joka aamu, kun sieltä yrittää potkia omia kenkiään esiin. Eli kyllähän näitä kasoja ja roinaa monesta kodista löytyy. Mä ainakin nostan molemmat kädet tässä kohtaa ylös, löytyy. Ihan riittäisi muillekin. Mulla on itsellä makkarissa semmoinen vanha nojatuo, ei kun tuo, siis keinutuoli. Ja ei siinä nyt keinoa voi hyvänä aika, kun siitä tarvitsisi ainakin 1000 kiloa ottaa mun omia vaatteita ensin pois päältä. Joo, mutta tämä on siis suhteellisen yleinen ongelma ja jälleen löytyi Menaiset sivuilta artikkeli, joka tässä asiassa voisi auttaa kenties ja haastattelussa on ollut ammattijärjestäjä Satu Terho. Ihan mahtava ammattijärjestäjä. Ja hänen mukaansa aina ei ole todellakaan kyse siitä, että siellä kotona pitäisi siivota enemmän. Eli perimmäinen ongelma löytyy useinkin kodin säilytysratkaisuissa. Kyllä. Joo, tämä on kyllä varmasti ihan tosi juttu ja tuommoiset huomaamattomat kitkakohdat siellä kotona, niin voi sitten aiheuttaa pientä tai vähän isompaakin säätämistä ja ajan hukkaa sitten päivästä toiseen. No, muutamia vinkkejä. Kannattaisi järjestää tavarat käyttötiheyden mukaan, eli moni luo huomaamattaan tilanpuutetta sinne kotiin yrittämällä vaan kerta kaikkiaan säilyttää kaiken käden ulottuvilla ja sehän on totta kai mahdotonta. Järkevämpää voisi olla valikoida tavaroiden säilytyspaikat sen käyttötiheyden perusteella. Eli päivittäin, kun käyttää jotain tavaraa, niin ne olisi silleen niin kuin näppärästi saatavilla, mutta sitten taas ne harvemmin tarvittavat tavarat, niin voisi pistää vaikka sinne ylähyllylle. Ja toinen asia, siis tämä vaatekasat on siis oikeasti mun arkipäivä. Mä teen niitä itse, en voi edes syyttää ketään, ihan itse kasaan niitä vaatteita, niin tämmöisiä epämääräisiä läjiä ja sieltä löytyy kyllä niitä päivittäinkin käytössä olevaa tai viikoittain ja sitten sellaista, mitä tarvii ehkä 2 kertaa vuodessa, niin puolipitoisille vaatteille pyhitetty kori voisi olla semmoinen juttu, tai joku sellainen paikka, just vaikka siellä enemmänkin kaapin yläosissa, niin ei olisi siinä niin sanotusti tiellä. Ja sitten on noi pyykit, eli kun jokainen perheenjäsen heittäisi vaan päivän päätteeksi niitä tahrattomia ja vielä käyttökelpoisia vaatteita, kun heittää näitä, mitä voisi vielä pitää, niin pyykkikoriin. Niin myöskin sitä pyykkiä saa olla pesemässä ihan koko ajan. Tämä on sellainen asia, mihin mä yritän myös kiinnittää huomiota, että ei joka kerta käytön jälkeen vaatetta tarvitsisi laittaa pyykkiin, jos se on vielä ihan kuitenkin tahraton eikä haise kainalolta, niin sanotusti. Mutta joo, pitäisi kyllä tehdä tällaista lajittelua, että noi vähemmän käytössä olevat tavarat vähän johonkin pidemmälle kuin ihan siihen käden ulottuville. Pitäisi vaan niinku saada aikaiseksi, mutta sehän se on. Aloittaminen on aina ihan äärimmäisen hankalaa, ainakin meikäläisellä. Tämä on Kaija K. Onnellinen loppu.

0: Näin soi Kaija K. Radio Porin aamussa. Tämä oli onnellinen loppu. Mä oon Virtasen Taru sun seurana tuonne 11 saakka. Oikein kivaa torstaita. Kello on 9.22. Maria Menan musiikilla jatketaan ihan kohta. All This Time.
1: Radio Pori.
2: No niin on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
3: Hei, maistaisko pirtele?
4: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.
10: Little girl, pick yourself up. Don't blame the world. So you screwed up. You're gonna be

Maria Menalta soi All This Time, Pick Me Up song, kello on 9.27. Mä oon aika varma, lähestulkoon varma siitä, että jokainen aikuinen ihminen muistaa omasta lapsuudestaan ainakin jonkun Disneyn piirroselokuvan katsoneensa, mutta se, että minkälaisia jälkiä nämä, voisiko sanoa vähän vanhemmat lasten elokuvat on saattanut jättää, niin se onkin sitten taas toinen kysymys, nimittäin tämä jotenkin pälkähti mun päähäni, kun luin, että tällä päivämäärällä, eli 13. elokuuta vuonna 1942, eli 84 vuotta sitten Walt Disneyn piirrosfilmi Bambi sai ensi-iltansa. Ja mä oon aivan varma, että ainakin tämä leffa on traumatisoinut lapsia ympäri maailmaa. Mutta miten on? Onko esimerkiksi Aineen tarulla joku tämmöinen lasten elokuva, joka on jättänyt jonkinnäköisiä jälkiä, jopa arpia sinne sieluun, niin sitä selvitellään seuraavan biisin jälkeen. David Guetta, Teddy Swims sekä Tones and I, Gone, Gone, Gone.

0: David Guetta, Teddy Swims sekä Tones and I, Gone, Gone, Gone. Oikein mukavaa torstaita, Taru Saine.
1: Mukavaa torstaita.
0: Bambi-leffasta 84 vuotta sitten on ensi-iltansa saanut tämä Bambi-leffa, ja siitä tosiaan kirvoittu mieleeni se, että kuinka paljon lasten elokuvat onkaan traumatisoinut ihmisiä ympäri maailmaa. Mitä mieltä sä oot tästä asiasta?
1: No kyllä ne on tosi surullisia, ja edelleenkin tulee kyyneleet silmiin, vaikkapa Leijona kuninkaasta, jossa tosiaan tämä mustava Mufasa isän menetys, niin sitä Simba-pennun surua niin kuin, tuo niin kuin ihan käsin kosketeltavaksi.
0: Kyllä,
1: ja tosissaan toi Bambi, pienen metsäpeuran äidin kohtalo, niin se on varmaan aika monelle katsojalle niin kuin ensikosketus myös suruun elokuvissa, että mitä se niin kuin tarkoittaa. Et näitä on ihan lukematon määrä sellaisia kohti korkeuksia, siinä on se vanha pariskunta. Sehän oli aivan kauhean surullinen se alku siinä, kun käsiteltiin vaan sitä niin kuin menetystä.
0: Ja kyllä.
1: Joo, siis se oli ihan sellainen, että edelleen tulee kyyneleet silmiin.
0: Niin mä hienon täällä kananlihalle nousseita käsivarsia, niin juuri kun sä tuon
1: niin kyllähän muistut. Näitä riittää.
0: On ihan siis hirveästi, ja jotenkin se, no en tiedä, niitä on kyllä siloteltu, että kyllähän meiltäkin löytyy esimerkiksi Bambi-kirja tällä hetkellä tuolta siis lasten kirjahyllystä, mutta ei siinä Bambin äiti kuole.
1: Niin, että niin. Sitä on vähän kaunisteltu tarinaa. Siis mä oon aiheuttanut omille lapsilleni syvät traumat, ja vähän niin kuin itsellenikin, ja siis tällainen, nyt mä annan varoituksen, älä koskaan katso lasten kanssa elokuvaa nimeltä Hachiko. Se on maailman surullisin elokuva, ja me oltiin siis keskenään lasten kanssa kotona, että pidetään elokuvailta, ja päädyttiin sitten tähän kyseiseen, tämä on siis tosi tapahtumiin perustuva elokuva, tämä Hachiko-niminen löytökoira, Richard Gere tässä pääosassa, tämä on uudelleen versiointi, eli tapahtumat menee niin, että professori pelastaa kadulta koiran, ja ehtivät siinä sitten onnellisesti elää hetken aikaa yhdessä, kunnes isäntä kuolee töissä eräänä päivänä, eikä koskaan palaa töistä kotiin, että Hachiko odottaa tätä isäntäänsä uskollinen koira juna-asemalla. Ja elokuva kertoo siitä, että tämä uskollinen Hachiko ei luovuta, vaan päivittäin hän on vastassa isäntäänsä juna-asemalla odottaen tätä kotiin 9 vuoden ajan. Ja isäntä ei koskaan tule. Ja se elokuva perustuu siihen, kun se koira riutuu. Ja tilanne oli lopulta meillä se, että minä itkin, lapset itkivät, se ei ollut nyyhkytystä, vaan se oli ihan niin kuin oikeasti.
0: Huutoitkua.
1: Ja että äiti, että paraneeko tämä tästä ja onko tässä elokuva. Sitten mä lupasin heille, että tämä ei, tässä on onnellinen loppu.
0: Tässä on pakko olla.
1: Ja se meni koko ajan surullisemmaksi. Ja se oli niin hirvittävä kokemus oikeasti. Että sitten me esikoinen, joka ei sitten oli sen verran vanhempi, että hän ei ollut meidän kanssa katsomassa sitä, niin hän tuli niinku jo huutamaan meille, että pistäkää poikki se. Että miksi teidän pitää katsoa sitä elokuvaa, kun kaikki. Ja se on edelleenkin, jos me puhutaan tästä keskenämme, niin me siis sitä ei niinku käsitellä sillä, että unohdetaan. Ei, se oli niin kamala. Kamala leffa.
0: Kauheeta. Siis kun mä en saa nyt jo tulla porukulle.
1: Niin ja siis kyllä nyt elokuvan kuuluu päättyä onnellisesti.
0: No todellakin kuuluu.
1: Niin, se on mun semmoinen niin kuin ohjenuora, että siis et, surullisesti päättyvä elokuva, varsinkin niin kuin tämmöinen ylitraaginen, niin ne pitäisi kyllä jotenkin niin kuin kieltää.
0: Pitäisi sheivata. Siis mulle on jäänyt nyt, jos mä mietin niin kuin omaa lapsuuttani, niin meillä oli nauhalla VHS:llä Pekka Töpöhäntä elokuva piirretty. Ja siinä on sellainen kohtaus, missä siellä Pekka Töpöhännän kotona syttyy tulipalo silitysraudasta. Eli se on jäänyt se silitysrauta
1: no
0: silleen huonosti.
1: No siitäkö sulle on jäänyt nää?
0: Kato, kun mähän revin edelleen kaikki saakelin sähköjohdot irti, mitä löytyy kämpästä, kun mä lähden jonnekin. Ja mä muistan, että mä katoin sen siis 1 000 000 kertaa sen elokuvan varmaan lapsena. Mä tykkäsin siitä kaikella tavalla muuten siitä elokuvasta.
1: Mutta se yksi
0: se oli kauhea. Mä muistan, että tiedätkö, nousee vieläkin karvat pystyyn, mä muistan sen musiikin ja kaikki, mitä siinä tuli. Ja mä muistan vielä senkin, että mä oon ollut kotona aina sohvan takana.
1: Oi,
0: siinä vaiheessa,
1: joo,
0: se kun
1: on
0: se tulipalokohtaus on tullut. Ja sieltä silleen, tiedätkö, puolella silmällä yrittänyt katsoa. Mutta sitten kun mä kuulin koko ajan, että missä vaiheessa se elokuva niin kuin menee, niin mä tiesin, koska sieltä sohvan takaa voi tulla pois. Mutta tästä on kyllä ihan varmasti jäänyt meikäläisen niin kuin kaikki traumat tähän tulipalomahdollisiin syttymissyihin.
1: Joo, niin. Ja sitten oli tämmöinen kuin Candy piirrossarja, joka oli niin surullinen, että mun pikkusiskot, mä pystyin käsittelemään, olin vanhempi siinä kohtaa, mutta mun pikkusiskot itkivät siinä niin paljon ja katsoivat silti sitä toistuvasti ja uudelleen, mutta se, kun se itku kuoroili niin valtaisaa, niin me äiti kielsi sen, että sitä ei saanut enää katsoa.
0: No mä olisin toivonut, että munkin äiti olisi kieltänyt sen Pekka Töpöhännä, mutta ei tullut välttämättä mieleen, että lasten elokuva nimeltä Pekka Töpöhäntä niin pitäisi niinku kieltää.
1: Joo, olisi jotenkin näin traumatisoiva.
0: Mutta kato, Kalle Kyykäärme Kankaan päästä kuitenkin sitten korvas varmaan sen tulipalkoon.
1: Niin varmasti.

0: JVG rehellisesti, kello on kohta varttia vaille 10 ja me tuossa hetki sitten Saineen Tarun kanssa keskusteltiin elokuvista, jotka on lapsena kenties traumoja aiheuttanut ja Taru kertoi tosiaan oman tarinansa siitä, mitä hän oli omien lastensa kanssa katsonut Hachiko-elokuvan ja en aio lasteni kanssa siis tämän tarinan jälkeen kyllä kyseistä leffaa katsoa, en katso välttämättä edes itse, koska melko herkkis kyllä olen ja toi Hachiko-elokuva siis pohjautuu japanilaiseen tosi tarinaan, tämmöisestä akitarotusesta tokialaiskoira Hachikosta. Ja tämä koiran tarina on 1930-luvulta saakka innoittanut nimenomaan sitten Japanissa näitä satuja. Ja myöskin 3 pronssipatsasta löytyy ja on valettu koiran muistolle ympäri Japania. Tämä Hachiko-koira siis odotti 9 vuoden ajan isäntänsä paluuta, kun tämä isäntä oli menehtynyt. Ja 9 vuotta, herranen aika, tämä on ihan hirveätä. Ja siis totta on, että Hachi kuoli maaliskuussa 1935 ja se löydettiin kadulta ja oli tosiaan kuollut loismatojen heikennyttämänä. Ai kauheeta, en edes itse katso tätä leffaa. Kohta jatketaan Delta Q-Dramilla tulossa Lost Without You.
1: Radio Pori.
2: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
4: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
2: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
4: Aina Bauhausia remppoihin.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Delta Goodrem, Lost Without You, kello on 9.52. Mä vielä palaan kyllä tuohon elokuvien parina, varsinkin nyt niin kuin Disneyn elokuvista, näistä uudemmista, niin sieltähän löytyy ihan sellaisia niin kuin äärimmäisen hyviä, mitä katsotaan vuosia ja vuosia ja vuosia vielä toki niin kuin ensiesityksen jälkeenkin, niin kuin noita silloin aikanaan, noita ihan aiempia, vanhempia leffojakin. Nousee nimittäin mieleen ainakin Lilo ja Stitch 2002 vuodelta, joka tämä Stitchhän on tällä hetkellä ihan hurjan suosittu niin kuin hahmo. Ja meillä ainakin tyttäreltä löytyy esimerkiksi Stitch-reppu, löytyy penaalia, löytyy kynää, kumia ynnä muuta. Eli elää oikein vallan mainiosti. Ja kyllä toi Frozen on sellainen tarina myös, eli huurteinen seikkailu. Niin kyllä se mä uskon, että se tulee varsinkin pienten prinsessojen mielissä varmasti pysymään tavalla tai toisella. Niin minunkin, vaikka mä niin kauhean pieni prinsessa enää olekaan, mutta prinsessa kumminkin. Tämä on Post Malone ja Morgan Wallen, I Had Some Help.

Frozenin mainitsin, Hurteinen seikkailu -elokuvan tuossa hetki sitten. Ja tuosta Frozenista on tullut Frozen 2 vuonna 2019. Ja nyt hei kaikille Frozen-faneille iloisia uutisia, nimittäin Frozen 3 -elokuva saa ensi iltansa vuonna 2027, eli ensi vuonna. Jatko-osaa noille kahdelle edelliselle Frozen-leffalle. Oi, että mahtavaa, minä ainakin katson. Will to Power jatkaa Baby I Love Your Way sen jälkeen uutisia ja säätietoja.

0: Postebankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Postebank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää torstaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomalaiset ovat lähettäneet kevään ja kesän aikana jo 20 000 puutiaista punkkipankkiin tutkittaviksi, kertoo Turun yliopisto. Tutkijoiden mukaan hanke on osoittautunut menestyksekkääksi ja alustavaa kuvaa puutiaisten esiintymisen mahdollisista muutoksista on alkanut muodostua. Vaikuttaa esimerkiksi siltä, että puutiaislajeista taikapunkkien kannat ovat vahvistuneet monilla alueilla. Vielä kaivataan lisää näytteitä myös Suomessa harvinaisemmista lajeista, joita saattaa tavata erityisesti loppukesän aikana. Punkkikeräys jatkuu vuoden loppuun asti. Ohjeet punkkipankkikeräykseen löytyvät osoitteesta www.punkkipankki.fi. Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna, ennustaa OP Pohjola. OP Pohjolan mukaan Suomen taloudella on edellytykset hyvään kasvuvauhtiin, kunhan geopoliittinen tilanne rauhoittuu. Lähi-idän sota ei ole kuitenkaan heikentänyt talouskehitystä pelätyllä tavalla. Positiivista käännettä povataan myös työmarkkinoihin. Työttömyyden taso säilyy korkeana kuitenkin vielä ensi vuonna. Niin kutsuttua Tiitisen listaa ovat viime vuoden lopussa tai tämän vuoden alussa pyytäneet suojelupoliisilta käyttöönsä 3 tutkijaa sekä 1 tutkimusryhmä, kertoo Uutissuomalainen. Listaa pyytäneen tutkimusryhmän jäsenten joukossa ovat muun muassa emeritusprofessori Alpo Rusi ja toimittaja Pekka Virkki. Tiitisen listalla tarkoitetaan suojelupoliisin silloisen päällikön Seppo Tiitisen vuonna 1990 saamaa listaa 18 suomalaisesta, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Supo ei ole toistaiseksi vastannut tutkimuspyyntöihin. Nykyinen asuntorakentaminen jakaa suomalaisten mielipiteitä, kertoo S-Pankin kyselytutkimus. Tutkimuksen mukaan vain 1/2 suomalaisista arvioi rakentamisen vastaavan tavallisen ihmisen tarpeita. Jopa 37% kokee sen vastaavan

0: tarpeisiin huonosti tai erittäin huonosti. Vastaajista 35% kokee, että asuntoja rakennetaan ensisijaisesti sijoittajille. Asuntorakentamiseen oltiin useammin tyytymättömiä kasvukeskuksissa. Kyselyn toteutti S-Pankin toimeksiannosta Kantar. Kyselyyn vastasi huhtikuussa reilut 3000 suomalaista.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Lounais-Suomen poliisipartio suoritti liikenteen valvontaa Ulvilassa keskiviikkoiltana ja pysäytti kirkkotiellä henkilöauton. Auton kuljettajana oli mies, joka puhalsi alkometriin 0,53 promilleen tuloksen. Kuljettajalle tehtiin myös huumepikatesti, joka oli positiivinen kokaiinille. Näiden lisäksi hänen kuljettamansa auto oli katsastamaton. Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Hänen epäillään syyllistyneen rattijuopumukseen, huumausaineen käyttörikokseen ja ajoneuvorikkomukseen.
1: Radio Porin sää.
2: Pilvistä on tällä hetkellä Porissa, mutta poutaista. Lämpötila 16 asteen paikkeilla ja heikkoa kaakkoistuulta. Pilvisyys vaihtelee tänään melko selkeästä pilviseen ja tuossa puolen päivän jälkeen saattaa muutama vesipisarakin alas taivaalta tulla. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 19 astetta.
3: On vaan yksi autiotalo, vaan yksi nahkatakkinen tyttö ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria!

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heipä hei, täällä sitä ollaan. Oikein mukavaa aamupäivää. Torstaita mennään, kovaa vauhtia. Kello on 9:10. 13. elokuuta on päivämäärä. Pari nimeä löytyy suomalaisesta kalenterista. Nimpparisankareita tänään. Jesse ja Okko, oikein paljon onnea. Jatketaan hetkisen kuluttua yhdellä mun kasarisuosikeista. Tulossa on Alana Maisilta Black Velvet, mutta sitä ennen päräytetään kotimaisella Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin.

0: Alana Miles ja Black Velvet, kello on 10.16. Kyllä se nyt niin on, että Maa-uimalan kesäkausi alkaa vetelemään viimeisiään, nimittäin tämän viikon sunnuntaina. Se sulkeutuu ja kuutamouinnista haluan kyllä sua muistuttaa, nimittäin perinteinen kuutamouinti päättää tuon Maa-uimalan kesäkauden huomenna. Eli perjantaina kello 20 aina puoleen yöhön saakka. Jos nyt haluat vähän alkutunnelmaa siitä, että mitä tuleman pitää, jos ajattelit huomenna tuonne Maikkalaan illalla suunnata, niin kello 20-22 niin on vähän tämmöistä menevämpää toimintaa. Siellä soi vähän menevämpi musiikki. Isonaltaan köydet, rataköydet vedetään sivuun. Siellä on myös hyppytornin 7,5 metrin lava auki. Ja sitten siellä vähän myöhemmin 22:30 yöhön asti siitä, niin ei ole hyppytorni auki. Musiikki on rauhallisempaa ja tämmöisenä tunnelmallisena kuntouintena jatkuu sitten sinne 12:30 asti. Eli uintiaika loppuu siis puolta tuntia ennen puolta yötä ja Maikkala sulkeutuu kello 24 ja normaalit pääsymaksut huomenna myöskin tuonne iltatapahtumaan. Nyt jatketaan Robin Packalenin ja Tupen biisillä Häitä pidelle.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Kyllä on Antti Järviset saanut meinaan julkisuutta tämän biisin myötä. Robin Pakkalen ja Tupe Häitä pidelly. 10.21 on kello, sä kuuntelet Radioporin aamua. Sitä on noin 40 minuuttia vielä jäljellä ja Taru täällä sen aikaa sun kanssa. Robin Williams jatkaa musiikissa kohta, Supreme.
1: Radiopori. K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
5: Ojes.
6: Ota oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
13: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
12: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
13: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Robbie Williams ja Supreme. Satakunnan museo kutsuu satakuntalaisia jakamaan muistojaan edesmenneistä lemmikeistään verkkokyselyssä. Ja tämä on aika erikoinen juttu siinä mielessä, että minkä ihmeen takia satakunnan muisto haluaa tällaisia muistoja nimenomaan näistä edesmenneistä lemmikeistä. Jatketaan tästä aiheesta seuraavan biisin jälkeen lisää. Bess ja Kääriä kaistaa.
1: Ai Kääriä.
2: Ai Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.

0: Lemmikkieläimet on tärkeitä perheenjäseniä. Kyllähän sen jokainen lemmikin omistava tietää ja niiden menettäminen herättää ihan hurjasti tunteita ja totta kai niistä jää myöskin muistoja. Ja nyt Satakunnan museo kerää kertomuksia lemmikeistä, niiden merkityksestä omistajilleen sekä myöskin siitä, että millaisia tapoja ja perinteitä esimerkiksi sen lemmikin kuolemaan liittyy. Ja tämä kysely on siis verkkokysely ja siinä voi kertoa tästä omasta rakkaasta lemmikistään, yhteisistä muistoista, myöskin surusta, mitä se lemmikin menettäminen on tuonut mukana ja muistamisesta, miten sitä lemmikkiä kenties muistellaan ja sekä siitä, että miten se lemmikki on edelleenkin läsnä elämässä vielä sitten kuolemansa jälkeen ja muistoja toivotaan ihan kaikenlaisista eläimistä, että ei tässä nyt tarvi karsia, että ei tarvi olla muistot pelkästään nyt koirasta tai kissasta, vaikka olisi lemmikki lehmä tai kana tai lammas kyseessä, niin nyt kaikenlaisista lemmikeistä nimenomaan nyt Satakunnan museo näitä muistoja toivoo, kunhan ne on ollut vaan vastaajalleen tärkeitä ja läheisiä. Tämä osana tämmöistä dokumentointityötä museo sitten tallentaa kokoelmiinsa myös tietoa lemmikkien hautapaikoista ja niihin liittyvistä tavoista. Ja tässä tavoitteena on selvitellä, että millaisia merkityksiä ihmiset itse antaa niille lemmikeille ja miten näitä suhteita sitten muistetaan ja kenties vaalitaan jollakin tavalla myöskin sen lemmikin kuoleman jälkeen. Tämä muistojen keräys liittyy museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto Takon valtakunnalliseen nykydokumentointitempaukseen ja tämän vuoden teemana on usko. Satakunnan museon tallennusvastuisiin kuuluu nämä elämäntapariitit ja sen myötä kuolemaan ja hautajaisiinkin liittyvät perinteet ja ilmiöt. Ja nyt sitten nimenomaan lemmikeistä on kyse tässä kohtaa. Näitä vastauksia, mitä sitten toivottavasti sinne runsain mitoin ihmiset lähettää ja myöskin valokuvat, ne tallennetaan museon kokoelmiin tutkimuksen lähdeaineistoksi ja osaksi sitten yhteistä kulttuuriperintöä. Tuohon verkkokyselyyn voi vastata marraskuun 30. päivään asti lemmikkimuistot, kun tekee semmoisen haun, niin todennäköisesti sieltä hyvin tämä Satakunnan museon verkkokysely sitten löytyy. Hieno juttu. Toivottavasti ihmiset avaa omia muistojaan niistä rakkaista edesmenneistä lemmikeistä. Nyt jatketaan Appan One of Us-biisillä. Siihen perää Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Kello on 20 minuuttia vaille 11. Ollaan niin kuin loppusuoralla tämän torstaisen aamulähetyksen puitteissa. Jatketaan kohta Tina Turnerilla. When the heartache is over. Oikein ihanaa torstaita.
2: Radio Pori. K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
4: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
6: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y.A.fi.
7: Vau, wow, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
8: No joo, ja katon näitä käytävämattoi, kuin siistit kanttauksetkin.
7: Mistähän sä tämmöset nyt sit löysit?
8: No Mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkisin.
9: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
10: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Pakkaleen, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kimos. 11 ja 12 syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 26.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tina Turner, When the Heartache is Over, 10.46 on kello. Vähin käy, mutta me ehditään vielä kurkkaamaan viikonlopun sääennustetta. Siihen ei olekaan vielä tänä aamuna puututtu. Tästä päivästä nyt jo tiedetään, että noin 19 on toi korkein lämpötila, pilvisyys vaihtelee. Huomenna perjantaina myös jonkun verran satelee. Ei nyt mitään rankkasateita pitäisi tulla, ja ne huomisen sateet ajoittuu ihan tonne sitten iltapuolelle, mutta kivalta näyttää, 20 astetta korkeimmillaan huomenna iltapäivällä lämpötila, tuommoista pääasiassa puolipilvistä. Edelleenkin lauantai näyttää ennusteen mukaan tämän viikon kohokohdalta, eli noin 23 astetta on tuo päivälämpötila melkein selkeä, että jokunen pilvehattara siellä saattaa taivaalla sitten ajelehtia. No sunnuntai nyt näyttää sitten sateiselta, noin 19 astetta on päivälämpötila, että melkein nyt sinne 20 kohoaa. Mä en ihan hirveästi haluaisi vielä höpötellä tuosta ensi viikon säätilasta, kun se saattaa vielä monta kertaa muuttua, mutta tämän hetkellä näyttää aika lailla kosteelta. Sanotaanko näin, että ei päivääkään, että ei olisi vesipisaraa ensi viikon ennusteessa. Nyt Ariana Grande, Twilight Zone.

Osuva nimi bändillä. Tämä oli elokuu. Soutaa huopaa. Kello on 5.5 minuuttia vaille 11. Kohta päättyy tämä aamulähetys. Uutisissa tulossa seuraavanlaisia asioita. Eli Helsingissä iäkkään naisen puukotuksesta epäilty mies on määrätty mielentilatutkimuksiin. Tutkimukseen ja kiinteiden kustannuksen kasvu ja liikevaihdon lasku heikensi Marimekon tulosta. Lisäksi Farage haluaa palata Britannian parlamenttiin täytevaaleissa ja Oulun yliopistolta löytyy semmoinen tutkimus, että kahvijuonti on yhteydessä kehon koostumukseen ja hormoneihin. Mutta miten, niin se selviää ihan kohta. Tämä on Bon Jovi Runaway. Nyt mä kiitän sua seurasta. Oikein mukavaa torstai jatkoa. Morjesta vaan!

Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia.

0: Kotihoito 100, Marja.
1: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
0: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
2: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi. Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää torstai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Helsingin Kontulassa noin 80-vuotiaan naisen puukotuksesta epäilty mies on määrätty mielentilatutkimukseen. Asiaa käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa eilen. 66-vuotiasta miestä epäillään taposta. Puukotus tapahtui heinäkuussa Kontulan metroaseman sisäänkäynnin edustalla aamupäivällä. Poliisin mukaan uhri valikoitui todennäköisesti sattumalta. Uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Mielentilatutkimuksessa on tarkoituksena selvittää muun muassa epäillyn syyntakeisuus rikoksen tekohetkellä. Marimekon huhti-kesäkuun liikevaihto laski viime vuoden vastaavan ajanjakson 44,5 miljoonasta 43,9 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto laski vuoden toisella neljänneksellä 5,1 miljoonaan euroon vertailukauden 6,5 miljoonasta. Marimekon liikevaihto Suomessa laski 7% vertailukaudesta. Kansainvälinen liikevaihto puolestaan nousi toisella neljänneksellä 7%. Britanniassa järjestetään tänään parlamentin täytevaali, jossa Reform UK-puoluetta johtava Nigel Farage pyrkii uusimaan kansanedustajan paikkansa. Farage erosi itse parlamentin jäsenyydestä reilu kuukausi sitten, mutta asettui heti uudelleen ehdolle. Tätä ennen Faragea kohtaan oli aloitettu parlamentissa tutkinta tämän saamien ja ilmoittamatta jättämien lahjoitusten takia. Britannian suurimmat puolueet boikotoivat täytevaalia. Kahvinjuonti on yhteydessä kehon koostumukseen ja aineenvaihduntaan, selviää Oulun yliopiston tutkimuksessa. Tutkimuksessa analysoitiin tietoja yli 2200 ihmisestä, jotka kuuluvat Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttiin. Tietoja tutkittiin siltä ajalta, kun he olivat 46-vuotiaita. Tutkimuksen mukaan kahvia enemmän juovilla oli vähemmän kokonaisrasvaa ja sisäelinrasvaa sekä enemmän luustolihasmassaa. Enemmän kahvia juovilla miehillä oli myös enemmän testosteronia. Tutkijoiden mukaan tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida sanoa, että kahvinjuonti aiheuttaisi havaitut muutokset.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Lounais-Suomen poliisipartio suoritti liikenteen valvontaa Ulvilassa keskiviikkoiltana ja pysäytti kirkkotiellä henkilöauton. Auton kuljettajana oli mies, joka puhalsi alkometriin 0,53 promillen lukeman. Kuljettajalle tehtiin myös huumepikatesti, jonka tulos oli positiivinen kokaiinille. Lisäksi hänen kuljettamansa auto oli katsastamaton. Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Hänen epäillään syyllistyneen rattijuopumukseen, huumausaineen käyttörikokseen ja ajoneuvorikkomukseen.
1: Radio Porin sää.
3: Pilvistä on, mutta poutaista. Lämpötila 16,6 astetta tällä hetkellä ja heikkoa lounaistuulta. Pilvisyys vaihtelee tänään melko selkeästä pilviseen ja tuossa puolilta päivin saattaa jokunen vesipisara tiensä alas taivaalta löytää. Tämän päivän korkein lämpötila 19 astetta.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: tiedän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: On sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
1: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloon, Otsolaan.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
8: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
9: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää torstai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Helsingin Kontulassa noin 80-vuotiaan naisen puukotuksesta epäilty mies on määrätty mielentilatutkimukseen. Asiaa käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa eilen. 66-vuotiasta miestä epäillään taposta. Puukotus tapahtui heinäkuussa Kontulan metroaseman sisäänkäynnin edustalla aamupäivällä. Poliisin mukaan uhri valikoitui todennäköisesti sattumalta. Uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Mielentilatutkimuksessa on tarkoituksena selvittää muun muassa epäillyn syyntakeisuus rikoksen tekohetkellä. Venäjän presidentti Vladimir Putin on vieraillut ensimmäisen kerran kiistellyillä kurileilla Venäjän kaukoidassa. Japanin ulkoministeri Toshimitsu Motegi reagoi vierailuun jyrkästi. Putin vieraili kurileilla samalla, kun hän oli läheisellä Sahalinin saarella, jossa Venäjän laivastolla on menossa harjoitus. Neuvostoliitto valtasi kuriilien saariryhmän Japanilta toisen maailmansodan viimeisinä päivinä. Japani katsoo Venäjän hallinnoimien saarten kuuluvan itselleen. Kiistan vuoksi Japanilla ja Venäjällä ei ole rauhansopimusta, vaikka ne ovat solmineet diplomaattiset suhteet. Työmarkkinaosapuolet ryhtyvät selvittämään, miten ylimääräisiä palkkakustannuksia voidaan tasata mahdollisessa droniuhkatilanteessa. Asiasta kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Kesäkuussa työmarkkinaosapuolet sopivat, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Kustannusten tasausmalleja selvitetään sen varalta, että droniuhkat muuttuvat tai yleistyvät. Ministeriön mukaan lähtökohta on, että mallista ei aiheudu kustannuksia julkiselle taloudelle tai palkansaajille. Nykyinen asuntorakentaminen jakaa suomalaisten mielipiteitä, kertoo S-Pankin kyselytutkimus. Tutkimuksen mukaan vain puolet suomalaisista arvioi rakentamisen vastaavan tavallisen ihmisen tarpeita. Jopa 37% kokee sen vastaavan tarpeisiin huonosti tai erittäin huonosti. Vastaajista 35% kokee, että asuntoja rakennetaan ensisijaisesti sijoittajille. Asuntorakentamiseen oltiin useammin tyytymättömiä kasvukeskuksissa. Kyselyn toteutti S-Pankin toimeksiannosta Kantar. Kyselyyn vastasi huhtikuussa reilut 3000 suomalaista.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää.
7: Pilvistä ja mahdollisesti vähäistä sadetta, lämpötila 17 asteen paikkeilla ja heikkoa lounaistuulta. Pilvisyys vaihtelee tänään melko selkeästä pilviseen. Ja päivän korkein lämpötila.

0: Hei, maistaisiko piirtele?
1: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
0: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
1: What? Anna mä maistan.
0: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
3: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
4: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksy

0: Radio Pori.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon, Otsolaan.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
10: Oomi?
11: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: rakastamme Poria. Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuilloon.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen,

0: karhun tappamiseen syksyllä Lieksassa Pohjois-Karjalassa. Luonnonsuojeluyhdistys vaati valituksessaan, että päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä siltä osin kuin siinä on sallittu tapetun karhun ruhon tai sen osan hallussapito. Hallinto-oikeuden mukaan täytäntöönpanon kieltämiseksi ei asian käsittelyn tässä vaiheessa ilmennyt aihetta. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, kertoo YK. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin 437 siviiliä ja 2610 haavoittui. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi 30% edelliseen kuukauteen verrattuna ja 70% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Oma säästöpankin huhti-kesäkuun vertailukelpoinen tulos ennen veroja laski noin 10 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajankohdan 19 miljoonasta eurosta. Korkokate laski vuoden toisella neljänneksellä 17,5% vertailukaudesta reiluun 36 miljoonaan euroon. S-Pankki julkisti heinäkuun alkupuolella julkisen ostotarjouksen oma säästöpankin osakkeista. Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan tämän vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Liikennevälineisiin unohtuneiden tavaroiden määrä on ollut viime vuodet kasvussa, kertoo Helsingin seudun liikenne HSL. Pääkaupunkiseudun busseihin, juniin, ratikoihin ja metroihin unohtui viime vuonna lähes 34 000 löytötavaroihin rekisteröityä esinettä. Suurin osa löytötavaroista on arkisia esineitä, kuten avaimia, pipoja ja sateenvarjoja. Toisinaan vastaan voi tulla hääpuku, kalkkuna tai lehmille tarkoitettu rapsutusharja. Löytötavaroita säilytetään lain edellyttämät 3 kuukautta, minkä jälkeen ne menevät joko myyntiin, hyväntekeväisyyteen tai kierrätykseen.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Melko pilvisenä, mutta poutaisena torstain sää jatkuu aina tonne iltaan saakka. Lämpötila 19 asteessa ja lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Mäkin voi iltaa every time we touch, kello on 6 minuuttia yli 1. Oikein hyvää torstaista iltapäivää, Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot siellä kuulolla. Elokuun 13. nimipäivä sankareina Jesset ja Okot. Oikein lämpimät nimppari onnittelut. Ja tänään vietetään myöskin kansainvälistä vasenkätisten päivää. Että jatkaa tästä Million Dollar Smile.

0: Me Networkilta soi Down Under. Valitettavia uutisia, onneksi ei täältä Porista, mutta ihan yhtä valitettavia joka tapauksessa. Nimittäin pelkästään tänään Länsi-Uudenmaan poliisin tietoon on tullut 2 eri liikenneonnettomuutta, jossa osallisena on ollut autoilija ja lapsi. Onneksi ensitietojen perusteella henkeä uhkaavilta loukkaantumisilta on vältytty, mutta ilmeisesti nämä kummatkin ovat sitten olleet sellaisia tilanteita, että suojatietä on koululainen ollut ylittämässä ja siinä on sitten yhteentörmäys autoilijan ja lapsen välillä tapahtunut. Eli muistetaan nyt ihan erityisellä tavalla tässä näiden elokuun viikkojen aikana, että siellä on paljon niitä pieniä, jotka on ekoja kertoja yksin siellä liikenteessä, niin pidetään me aikuiset siitä huolta, että noilla lapsilla on sitten turvallista. Kulki sitten pyörällä tai skuutilla tai kävellen tai millä ikinä. Tänäkin aamuna tuossa, kun keskustaan tulin, niin oli kyllä Porissakin useita poliiseja noiden suojateiden varrella pitämässä jöötä ja muistuttamassa, että ajellaan varovasti siellä koulujen läheisyydessä, mutta koitetaan nyt kaikki muistaa, että näitä tällaisia tilastoja ei menisi yhtään sitten rumempaan suuntaan. Miles Smith, nice to meet you.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: we can dance all night.
1: Miles Smithiltä Nice to Meet You. Tänään jo parikin tapausta on ollut sellaista, että kouluteillä liikenneonnettomuuksia sattunut, kaksi koululaista loukkaantunut, toinen Lohjalla ja toinen Karkkilassa, ja ilmeisesti tilanteet on ollut tällaisia suojatien läheisyydessä olevia suojatien ylitystilanteita. Nämä on siis tuolta Länsi-Uudeltamaalta, ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoskin kertoo, että tyypillisiä esiin tulleita rikkeitä tässä koulujen alla on sitten ollut nämä ylinopeudet siellä koulujen läheisyydessä. Esimerkiksi Espoossa yhtä koulua käytetään esimerkkinä, ja 7 ylinopeussakkoa sitten aamupäivän aikana oltiin kirjattu. Eli muistetaan ihan siis ne perusliikennesäännöt, mutta erityisesti nyt tuolla koulujen läheisyydessä, niin siellä on pieniä innokkaita koululaisia hyppimässä koulutiellä, niin pidetään noi koulutiet turvallisena koulujen ympäristössä.
2: Radio Pori. Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Vau, wow, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
4: No joo, ja katon näitä käytävämattoi, kuin siistit kanttauksetkin.
3: Mistähän sä tämmöset nysit löysit?
4: No Mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkisin.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras. Valitse turva. Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Johanna Kurkelalta, oothan tässä vielä huomenna, kello lähestyy 1:30. Oikein mukavaa torstaista iltapäivää Laura sun seurana tänään ja tonne kello 18 saakka mennään Radioporin iltapäivässä. Alex Foranilta, Fever Dream.

0: Alex Warren Fever Dream, mukavaa iltapäivää, Taru.
1: No mukavaa iltapäivää, Laura.
0: Ei kovin mukavia uutisia noilta kouluteilta. Jo parikin koululaista loukkaantunut tällaisissa suojatieonnettomuuksissa.
1: Joo, ei tuu kauhean hyvä fiilis. Mäkin tuossa jo alkuviikosta muistuttelin, että tarvitsisi nyt olla oikeasti, vaikka pitäisi olla ihan aina tarkkana, mutta erityisesti nyt, kun on niitä keltanokkia ja vähän muitakin pieniä koululaisia liikenteessä.
0: Niinpä. Joo, kyllä tuossa tänäkin aamuna, kun tänne keskustaan tulin, niin oli tuossa hetkinen, siinä on sitten toi kristillinen koulu, niin siinä Puuvillan suojatiellä oli polkupyöräpoliisi. Näkee muuten aika harvoin polkupyöräpoliisia, niin oli pyöränkaapoliisi siinä liikenneympyrässä.
1: Kyllä, mutta siis tätä erinäköisiä liikennejuttuja ja myöskin suojateista, me ollaan ennenkin täällä studiossa puhuttu. Ja mä tuossa, kun sä olit kertonut tästä uutisesta, niin tuli semmoinen mieleen, että jostain syystä, mä en tiedä, onko tämä porilainen juttu vai kattaako tämä muutakin Suomea, mutta kyllä täällä on oikeasti todella vaikea päästä välillä sinne suojatielle, esimerkiksi tässä keskusta-alueella, eikä vaan keskusta-alueella. Kyllä saa tönöttää tovi jos toisenkin.
0: Saa todellakin tönöttää tovi jos toisenkin, että ei kyllä niin kuin jalankulkijoitakaan, ei kyllä suojatielle kauhean helposti päästä.
1: Joo, ja nimenomaan jalankulkija ja esimerkiksi pyörää tai potkulautaa taluttava tyyppi rinnastetaan jalankulkijaksi, ja silloin on autoilijalla väistämisvelvollisuus, kun suojatiestä on kyse.
0: Tämä on hyvä muistutus, eli jos pyörää tai skuuttia taluttaa,
1: sinä
0: niin silloin
1: sä
0: olet jalankulkija.
1: Kyllä.
0: Ja silloin autoilijan pitää väistää aina.
1: Kyllä, ja nykyäänhän siis sä saat ajaa polkupyörällä myöskin sinne suojatielle, mutta silloin sä olet semmoinen varomisvelvollinen, paitsi sitten niissä kohdissa, kun on autoilijaa erikseen ohjeistettu liikennemerkillä siitä, että polkupyörällä saapi kulkea siitä menemään.
0: Aivan.
1: Mutta tää on semmoinen aihe, että mä palaan vielä tähän suojatien niin kuin ylittämiseen, kun sitä on jotenkin, tiedätkö, niin tottunut varomaan ja katsomaan niin kuin 7 miljoonaa kertaa molempiin suuntiin ennen kuin menee tien yli, jos pääsee silloinkaan. Kun mä menin ihan ekaa kertaa elämässäni Tallinnaan.
0: Joo.
1: Ja kaikki, jotka on Tallinnasta kävellyt satamasta sinne kohti keskustaa, niin saattaapi muistaa, siinä on vähän sellainen isompi vilkasliikenteinen, useampi kaistainen katu. Ja mä olin niin huulipyöreänä, kun sinne vielä ajetaan vielä suhteellisen kovaa, mutta niin vaan autot pysähtyi siinä ennen suojatietä ja päästi kaikki kävelijät siitä ohi. Mä olin ihan oikeasti huulipyöreänä, että mitä täällä tapahtuu, että uskallanko mä niinku ihan oikeasti astua nyt tuohon suojatielle?
0: Joo, siis kun eihän tarvi mennä kuin siis Tampereelle, niin autoilijat kyllä pysähtyy siihen suojatien eteen. Mutta en mä tiedä, porilaisilla on niin hirveä kiire, kun on siellä autoratissa, niin ei vaan ehdi.
1: Joo,
0: ei kerkeä.
1: Niin. Mutta sitten siinä on kyllä siitä kiire sen jälkeen tosi kaukana, jos sä jonkun kolhun ajat siinä.
0: Mut sittenhän myös, täällähän on myös tämä vastakkainen ilmiö. eli nämä usein vähän enemmän iällä olevat ihmiset, jotka ei suostu menemään sen.
1: Juu, kun näyttää vaan, että menevään.
0: Ei suostu menemään sen suojatien yli, vaikka kuinka yrittäisi. Mä oon kerran yhden vanhemman rouvan kanssa ottanut ihan se kunnon tuijotuskapan.
1: Oikeesti?
0: Olin itse ratissa ja hän oli siinä suojatien äärellä. Mä alkoi se tilanne niin paljon ensi huvittamaan ja sitten ärsyttämään, että siinä oltiin napit vastakkain.
1: Mutta mistä tämä johtuu?
0: Tämä on varmaan just nimenomaan tämä pelko, että kun täällä ei päästetä kävelijöitä.
1: Ja sitten niin vanhemmalla ihmisellä saattaa tulla se semmoinen olo
0: niin,
1: siitä, että mä oon niin hidas.
0: Juuri näin.
1: Oi, kyllä nyt tarvitsisi ihan oikeasti kaikkien skarpata.
0: Skarpataan kaikki.
1: Niin,
0: kävelijät rohkeasti suojatielle, autoilija pysähdy.
1: Kyllä.
2: Paikallinen. Radio Pori. I could stay awake just to hear.

0: BEMiltä soi tässä Frida elokuun viimeisenä lauantaina, eli 29. päivä elokuuta. Lauletaan taas yhdessä, nimittäin tuolla Fiinin kattoterassilla vähän rapujuhlatunnelmissa. Kerron tästä yhteisalutapahtumasta Boys Town Gangin jälkeen lisää.
1: Radio Pori.
2: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkko.
3: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
4: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
5: Arva kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
4: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
5: Tänne asti.
6: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Boys on Gang, I Can't Take My Eyes Off You, kello on 1:17 mukavaa torstaita. Tunnelmallinen loppukesän lauluilta on luvassa Fiinin kattoterassilla elokuun viimeisenä lauantaina, eli 29. päivä elokuuta kello 18. Allsongpo Fiini yhteislauluillan laulattajana on Teemu Niemelä, ja lauletaan tuttuja lauluja molemmilla kotimaisilla, ja mukaan mahtuu tietysti myös elokuisessa rapujuhlatunnelmassa sitten snapsilauluja. Varmistat paikkas ostamalla liput ennakkoon. Varsin maltillinen hinta, 4,5 €. Käyt sen tuolta Kulturhuset Fiinin nettisivuilta lunastamassa, niin varmistat sillä sitten paikkasi tonne lauluiltaan. Ja myöskin Blåbär by Huikoo palvelee kattoterassilla koko illan ajan, ja myöskin ennakkoon voi sitten tuollaista cocktail purtavaa sieltä myöskin ostaa. Eli Kulturhuset Fiinin nettisivuilta löydät lisätietoja ja saat ton paikan myöskin itsellesi lunastettua.
1: Radio Pori.

0: Spin Doctors ja Two Princes. Kello on 9:00 vaille 2. Mukavaa torstaista iltapäivää. Rauman kesäteatterin Korkkarit kattoo musiikkinäytelmä kerässä kuluneena kesänä lähes 17 000 katsojaa. Tämä tarkoitti sitä, että yli 90% noin Rauman kesäteatteriesitykset oli täynnä. Ihan Rauman kesäteatterin katsojaennätykseen Korkkarit kattoon ei kuitenkaan yltänyt, nimittäin 2 vuotta sitten Yöyhtyeen musiikin sävyttämä Ihmisen poika. Siellä katsojia oli tollanen suurin piirtein 1000 enemmän kuin sitten tässä Korkkarit kattoon, mutta joka tapauksessa valtava määrä ihmisiä kävi tuolla Raumalla Kaijakoon musiikkia sisältävän Korkkarit kattoon esityksen katsomassa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Kylie Minogue taas Locomotion, kun viittavaille kahden on kello ja uutisia kohti mennään. Uutisissa muun muassa ensi vuoden Euroviisuista, missä ne järjestetään. Siitä Eros Ramazzottin ja Tina Turnerin jälkeen.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: ABC.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Oppositiopuolue SDP esittää uusia linjauksia maahanmuuttajien kotoutumiseen. Puolueen mielestä on tunnistettava, että kotoutuminen ei ole Suomessa kaikilta osin toteutunut tavoitteiden mukaisesti. SDP vaatii, että Suomeen muuttavien on sitouduttava suomalaisen yhteiskunnan arvoihin ja hylättävä sellaiset kotimaansa tavat, jotka eivät ole yhteensopivia niiden kanssa. Puolue muun muassa arvioisi mahdollisuutta sitoa maahanmuuttajien sosiaaliturvakielen opiskeluun. SDP myös rajoittaisi tulkkauspalveluiden saatavuutta tietyn maassaolon jälkeen. SDP esitteli linjauksia puolueen eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa Kouvolassa. Norjan huippuvuorilla nukkuvan jääkarhun herättämisestä on määrätty 50 000 Norjan kruunun, eli noin 4500 euron sakot. Aiemmin tässä kuussa huippuvuorten Lomfjordenin vuonolla purjehtineen aluksen matkustajat olivat havainneet maissa nukkuvan jääkarhun. Laivalla ollut ihminen oli soittanut aluksen sumutorvea, jolloin jääkarhu oli herännyt ja siirtynyt toiseen paikkaan. Aluksella olleet muut ihmiset tekivät tapauksesta ilmoituksen huippuvuorten kuvernöörille, joka määräsi sumutorven soittajalle sakot. VR-yhtymän huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavasta jaksosta liki 20% 370 miljoonaan euroon. Kasvu johtui ennen kaikkea Ruotsissa viime vuoden aikana käynnistyneistä uusista ostoliikennesopimuksista. Vertailukelpoinen liiketulos koheni liki 37 miljoonasta eurosta vajaaseen 46 miljoonaan euroon. Yhtiö kertoi nostavansa arviotaan tämän vuoden vertailukelpoisesta liiketuloksesta. Uuden arvion mukaan konsernin vertailukelpoinen liiketulos euroissa paranee viime vuoden tasosta. Ensi vuoden euroviisut järjestetään Bulgarian rannikkokaupunki Burgasissa, kertoo järjestäjä. Burgas sijaitsee Mustanmeren rannalla lähes 400 kilometriä itään Bulgarian pääkaupungista Sofiasta. Bulgaria voitti tänä vuonna historiallisesti euroviisut ensimmäistä kertaa. Maan voittajalaulun esitti Dara. Burgasissa on noin 200 000 asukasta ja se on maan neljänneksi suurin kaupunki.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
3: Torstai-iltapäivän sää jatkuu pilvisenä. Aurinko voi vähän pilkahdella, mutta pääsääntöisesti on pilvistä ja poutaista. Lämpötila 19 asteessa ja lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Porin.

Roksetelta soi Sleeping in my car, kun kello on 7:07. Hyvää torstaista iltapäivää. Laura täällä sun seurana, kiva, että mun kanssa oot iltapäivää viettämässä. Hallitus on nyt tänään sitten hyväksynyt pääministeri Petteri Orpon vaatiman asetusmuutoksen, joka määrittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustusten jakoperusteista. Näistähän on tässä pitkin kesää kohistu. Katsotaan REM ja Halo Helsingin jälkeen tarkemmin tätä päätöstä. Tää on Voiko enkelitkin eksyä?

0: R.E.M. ja Losing My Religion nyt on sitten saatu päätöksiä aikaan liittyen näihin sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustusten jakoperusteisiin. Näistähän on tässä kesän mittaan kohkattu. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman kertoi asetuksen hyväksymisestä tuossa hetki sitten, kun kokous oltiin päätökseen saatu ja Rydmanin mukaan hyvä asetus saatiin. Hän kertoo, että asetukseen kirjattiin perusperiaate siitä, että avustusten jaossa painotetaan kohtaavaa ja konkreettista asiakastyötä. Rydmanin ja muiden hallituspuolueiden kesken oli vääntöä siitä, mikä Rydmanin kriteerien ja hallituksen säätämän asetuksen suhde on käytännössä, kun avustuksista sitten syksyllä päätetään. Ja ministeri Rydman toteaa nyt, että ministerin STEA-kriteerit eivät sido avustusten jakoa oikeudellisesti, eivätkä poliittisesti. Täytyy muistaa, että kriteerit eivät ole oikeudellisesti, eivätkä poliittisesti sitovia, vaan virkamiesvalmistelun ohjeita, jotka vaikuttavat sitten virkamiesvalmisteluun. Näin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman näistä STEA-avustuksista toteaa. Anni jatkaa, jos puhutaan totta.
1: Radio Pori. Kaupungin

0: Anilta, jos puhutaan totta, kello on parikymmentä yli kahden, mukavaa torstaista iltapäivää. Laura, sun seurannan Radioporin taajuudella, kiva, että oot siellä kuulolla ja kello 18 saakka yhdessä tätä päivää vietetään. Koukua ja Sandraa musiikissa In the Heat of the Night seuraavaksi.
1: Radiopori. Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliinin L112 Extra. Formoliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliinin L112. Apteekeista.
4: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Sandralta soi In the Heat of the Night, 25 minuuttia yli 2 on kello. Mukavaa torstaita, hyviä uutisia tuolta yleisurheilun EM-kisoista. Nimittäin Ella Junnila on toisella hypyllään ylittänyt 191 ja varmisti näin paikkansa naisten korkeusfinaalissa. Näin ollen Ella Junnila sivusi kauden parasta tulostaan. Yle Urheilun asiantuntija Tuomas Raja kommentoi, että vauhti toimii ja ponnistus osui kohdalleen. Kauden parasta sivuava tulos juuri oikeassa paikassa. Kokonaisuus toimi. Ensin Ella Junnila ekalla hypyllä pudotti korkeudesta 191, mutta toinen hyppy sitten onneksi toi ylityksen. Ja näin ollen korkeusfinaalissa nähdään suomalainen Ella Junnila.

0: Kaukualta 10 000 tuntia, 2:30 lähestyy kello, hyvää torstaista iltapäivää. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot siellä kuulolla. Satakunnan kansa kertoo Porissa sattuneesta välikohtauksesta, jonka seurauksena pieni lapsi sai hoitoa ja antibioottilääkityksen vaatineita vammoja. Tätä tapausta käsiteltiin Satakunnan käräjäoikeudessa, joka antoi sitten tapauksesta tuomion alkuviikolla. Kyseessä on viime vuonna tapahtunut tilanne, jossa 3-vuotias lapsi on vieraillut erään naisen luona ja paikalla oli myös ollut naisen vastuulla ollut koira. Koira oli ollut makuulla lattialla, kun lapsi meni silittämään sitä painautuen samalla lähelle lemmikkiä. Tällöin koira oli iskenyt sitten hampaansa lapsen kasvoihin ja purema oli aiheuttanut useita haavoja tietenkin sitten kasvojen ja korvien alueelle. Korvaan kohdistunut voima aiheutti esimerkiksi ruston halkeamisen ja oikeudessa tämä käsittely on sujunut riidattomasti. Nainen oli myöntänyt tapahtuneen menneen, kuten syyte kuvaili. 50 päiväsakkoon nainen tuomittiin tästä vamman tuottamuksesta, yhteensä 300 € tästä. Tästä kertyi sitten maksettavaa vamman tuottamuksen syyllistymisen. Peruste on se, että nainen laiminlöi velvollisuutensa varmistua, ettei koira aiheuta vahinkoa muille. Ace of Base jatkaa. Beautiful Life.
1: Radio Pori.

0: Seiniltä soi Die For Me 24 minuuttia vaille 3 on kello. Hyvää torstaista iltapäivää. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla Survivorilta Eye of the Tiger hetken kuluttua soimaan.
1: Radio Pori. K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
4: Vaasan sähkö.fi.
5: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä 10 000 tuotteita ja varaosat yli 1 000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
6: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
7: Onks tässä näytös jotain häikkää?
8: Niin.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Survivor ja Eye of the Tiger, sillä harjoituskausi on käynnissä. Ensimmäinen päivä syyskuutahan liigahan laitetaan sitten käyntiin jo ensimmäinen päivä syyskuuta, kun tämä niin sanottu superkausi pelataan enemmän joukkoita ja enemmän sitten myöskin otteluita kuin koskaan. Mutta nyt vielä pari viikkoa mennään sitten harjoituskauden merkeissä. Eilen Ässät kohtasi Porissa HPK:n ja 3-1 tuli voitto sitten porilaisille tästä matsista ja harjoitusottelut jatkuu tänään tuolla Vaasan suunnalla Sport vastassa kello 18.30 ottelu käyntiin. Ja sitten ensi viikolla taas jatketaan HPK:n kanssa Hämeenlinnassa ensi viikon torstaina ja sitten ensi viikon perjantaina Enersense Areenalla päästään ottamaan mittaa Lukosta. Metro Boomin ja kumppanit, Creepin.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kisu ja kohtalon oma kuuni, kello on 3:50. Oikein mukavaa torstaista iltapäivää Laura sun seurana Radioporin taajuudella. Kiva, että mun kanssa oot päivää viettämässä 13. päivä elokuuta. Se on tänään kalenterissa ja Jesse ja Okko päivän nimpparisankareita. Mariska ja Rag & Bone Mania ennen uutisia musiikissa. Tää on Skin.
1: Radiopori. Kaupungin.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Manilta soi Skin. Jääkiekon liigakauden alkuun on aikaa enää reilut pari viikkoa, kun ensimmäinen syyskuuta sitten polkastaan superkausi käyntiin. Ässien maanantaina julkaisema poissaoloraportti, se on aika karua luettavaa, 7 pelaajaa nimittäin poissaololistalla. Miro Karjalainen, joka on ollut jo tuolta viime vuoden loppupuolelta asti sivussa, Feetu Knihti, Nestor Noiva, Valtteri Lipiäinen, Balas Sebok, Antti Alasiurua sekä koeajalla oleva Aksel Skinnari, kaikki ovat sivussa. Ainakin Knihti ja Lipiäinen ovat poissa jopa kuukausia. Viime kevään pudotuspeleissä 12 otteluun 9 tehopistettä tehnyt Nestor Noiva puolestaan aloitti keskiviikkona harjoitusottelun HPK:ta vastaan, mutta joutui jättämään kesken ottelun. Alasiuruan osalta näyttää siltä, että jo ensi viikolla olisi sitten paluu kaukaloon, mutta vahvistuksiakin on tulossa. Nimittäin SC:n urheilujohtaja Jarno Kultanen kertoo Ylelle, että laajuutta joukkueeseen pyritään saamaan ennen sarjan alkua, eli tässä seuraavan parin viikon aikana. Kultanen kertoo, että keskiviikon ottelun erätauolla, tai siis eilisen ottelun erätauolla, että tilanne on alkuun ollut myös stressaava, mutta näyttää nyt kohtuu hyvältä. Tilanne on aiheuttanut tietenkin päänvaivaa, mutta asioihin pitää vaan saada ratkaisu ja näyttää siltä, että hyvä ratkaisu on saatu ja sen jälkeen vahvistukset tulee sairastuvalta, kun pelaajat tervehtyvät. Näin kertoo siis urheilujohtaja Jarno Kultanen. Mariskalta terveisin Doris ja sen jälkeen kello 15 uutiset.

0: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: No, mitäs meni päivä?
7: Ihan hyvin.
6: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
7: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
8: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää torstai-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Hallitus on hyväksynyt sote-järjestöjen STEA-avustusten jakamista koskevan asetusmuutoksen. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman kertoi asiasta toimittajille valtioneuvoston istunnon jälkeen. Rydmanin mukaan hallitus hyväksyi asetuksen yksimielisesti. Rydmanin mukaan asetukseen kirjattiin perusperiaate siitä, että avustusten jaossa painotetaan kohtaavaa ja konkreettista asiakastyötä. Oppositiopuolue SDP esittää uusia linjauksia maahanmuuttajien kotoutumiseen.

0: Ukrainan tällä viikolla tekemä isku Orskin merkittävään öljynjalostamoon aiheuttaa noin puolen vuoden tuotantokatkoksen. Asiasta kertoi Orenburgin alueen kuvernööri Jevgeni Solntsev sosiaalisessa mediassa. Ukrainan isku Orskin jalostamoon aiheutti massiivisen tulipalon. Solntsevin mukaan jalostamon korjaukseen tarvittavat tarvikkeet ovat tuontitavaraa, ja Venäjälle asetettujen pakotteiden vuoksi korjaamisessa kestää kauan. Ukrainan iskut Venäjän öljyjalostamoihin ovat aiheuttaneet Venäjälle vaikeuksia. Orskin laitoksen korjaaminen voi pahentaa polttoainekriisiä. Norjan huippuvuorilla nukkuvan jääkarhun herättämisestä on määrätty 50 000 Norjan kruunun eli noin 4 500 euron sakot. Aiemmin tässä kuussa huippuvuorten Lomfjordenin vuonolla purjehtineen aluksen matkustajat olivat havainneet maissa nukkuvan jääkarhun. Laivalla ollut ihminen oli soittanut aluksen sumutorvea, jolloin jääkarhu oli herännyt ja siirtynyt toiseen paikkaan. Aluksella olleet muut ihmiset tekivät tapauksesta ilmoituksen huippuvuorten kuvernöörille, joka määräsi sumutorven soittajalle sakot.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Torstain sää jatkuu iltaan saakka melko pilvisenä ja poutaisena. Tollaisessa 18 asteessa suurin piirtein on lämpötila ja etelänpuoleinen tuuli on heikkoa. Huomenna perjantaina myöskin pilvinen päivä pääosin tiedossa. Lämpötila on parissa kymmenessä asteessa ja heikkoa etelänpuoleista tuulta.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Scorpionsilta No One Like You, kun kello on 3:07. Hyvää torstaista iltapäivää. Laura on äänessä täällä tonne kello 18 saakka yhdessä päivää. Päivää tässä vietetään. Elokuun puolta väliä kolkutellaan 13. päivä tänään ja Jesset ja Okot päivän nimpparisankareita. Ella Langley ja Choosing Texas.

0: Enrique Iglesiakselta soi Be With You. Tuossa ennen 3 uutisia juteltiin Ässien poissaolotilanteesta. 7 pelaajaa poissaololistalla. Ainakin Feetu Knihti ja Valtteri Lipiäinen ovat poissa kuukausia. Viime kevään pudotuspeleissä hyvät tehot tehnyt nuori Nestor Noiva pääsi eilen tuossa HPK-harjoitusottelussa kyllä kentälle, mutta jätti ottelun kesken, eli toivottavasti sielläkin sitten nopeasti Noiva saataisiin kentälle. Ässien urheilujohtaja Jarno Kultanen on kertonut, että luultavasti alasiuroa myöskin pääsee kaukaloon takaisin jo ensi viikolla, ja muitakin vahvistuksia olisi tulossa. Satakunnan kansa spekuloi, että Ässille tuttuja nimiä saattaisi olla tulossa joukkueen vahvistuksiksi. Sekä Niklas Appelgren että Jarno Kärki ovat ilman seuraa ja harjoittelee parhaillaan Ässien A-junnujen kanssa, mutta Jarno Kultanen ei ota kantaa nimiin. Hän kommentoi Ylelle, että todennäköisesti pätkäsopimuksia pyritään saamaan aikaan ensimmäiseen maajoukkuetaukoon, eli sinne lokamarraskuun vaihteeseen asti.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Suvi Teräsniskalta rikki, mutta riittävä äsien sairastuvalla siis on valitettavasti ruuhkaa, mutta urheilujohtaja Jarno Kultanen rauhoittelee, että tilanteeseen saadaan kyllä varmastikin ratkaisuja ja selvyyttä. Tässähän enää tuommoinen pari viikkoa siihen liigakauden starttiin on. 1.9. tiistaina Oulusta S aloittaa sitten runkosarjaottelut, eli pitkä kausi on sitten tiedossa. Eilen S kohtasi HPK:n harjoitusottelussa 3-1 lopputulokseen. Tuo ottelu päättyi S:n hyväksi ja tänään sitten harkkamatsit jatkuu Vaasassa. Sport siellä tietenkin kotijoukkueena vastassa.
1: Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
3: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
4: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
3: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Pet Shop Boysilta soi tässä West End Girls. Porissa kehitetty neuvolamalli yhdistää taiteen ja terveydenhuollon ja tämä kultainen ryhmäneuvola. Se on tavoittanut jo yli 6000 perhettä. Tästä Tarulla oli tuolla aamulähetyksen puolella juttua suunnittelija, ohjaaja Anniina Janssonin kanssa ja David Gettan jälkeen palataan tähän aiheeseen. Tämä on Gone, Gone, Gone. We will

0: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
1: Pöydän toisessa päässä istuu lasten kulttuurikeskus Kruunupäästä suunnittelija, ohjaaja Annina Jansson. Oikein hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta.
1: Neuvola on paikka, joka vauvaperheissä tulee tutuksi heti, miten oikeastaan vauvan synnyttyä. Ja moni porilainen itse asiassa tunnistaa myös vauvojen värikylpyn nimen. Mutta kaikki ei todellakaan tiedä sitä, että Porissa nämä kaksi on myös yhdistetty. Eli kyse on Kultane-nimisestä neuvolasta. Annina, mistä on kysymys?
2: Joo, eli kyse on kulttuuri- ja taideneuvolasta. Ja meillä on ihan fyysinen toimipiste tuolla Itä-Porin neuvolassa, eli meillä on siellä ihan oma työpajatila ja ollaan päästy vaikuttamaan myös sen neuvolan yleisilmeeseen. Ja Kultainen idea on yhdistää kulttuuria ja taidetta osaksi neuvolapalveluita. Keskiössä tietysti on perheiden hyvinvointi ja varhainen vuorovaikutus ja vertaistuki.
1: Ja nimenomaan Itä-Pori on se alue, missä
2: kyllä,
1: toimii.
2: Itä-Porissa on tämä meidän niin kuin, työpaja. Tilat, mutta tämä itse asiassa koskettaa melkeinpä koko Lounatuulen alueen neuvolapalveluita. Eli mukana on Pohjois-Pori, Itä-Pori tietysti, Länsi-Pori, Meri-Porista, Pihlava.
1: Niin, kyllä löytyy aluetta. No, tämä itse asiassa ei ole ihan uusi juttu, eli tämä on käynnistynyt jo vuonna 2014.
2: Kyllä, eli silloin saatiin nämä hienot tilat Itä-Porista ja käynnistettiin toiminta Itä-Porin neuvolan kanssa ja siellä suunniteltiin toiminta niin, että ryhmäneuvolan osaksi puolen vuoden ikäisten vauvojen ryhmäneuvolaan tuli vauvojen värikylpy. Eli ryhmäneuvola toimii sillä tavalla, että sinne tulee perheitä, tässä tapauksessa aina 5-6 vauvaperhettä per ryhmä. Ja siellä keskustellaan vauvaperheiden elämästä ja ajankohtaisista asioista, koska siinä vaiheessa vauvat alkaa liikkumaan ja kiinnostumaan enemmän niin kuin muista vauvoista ja kaikesta tapahtumasta ja muuta. Niin siinä kohtaa sitten pysähdytään yhdessä keskustelemaan ja olemaan värikylpytyöpajassa ja vähän ihastelemaan niitä vauvoja ja mitä vauvat tekee ja mitä he osaa.
1: No kyllä nyt on pakko kysyä, että kun perheet ja ne vauvat osallistuu tähän ryhmäneuvolaan, missä sitten aletaan läträämään värikylvyn parissa, niin kerro vähän niistä tuntemuksista, tai oikeastaan sitä tunnelmasta, millainen se on, minkälaisia kohtaamisia sulla on esimerkiksi näiden vauvojen kanssa ollut?
2: Mm. No siellä on monenlaisia kohtaamisia. Siellä on tietysti perheet tulee sinne uteliaina ja ehkä vähän jännittyneinäkin. Ja siellä on tosiaan vauvojen värikylpyohjaaja paikalla ja myös terveydenhoitaja. Että tässähän tehdään niin kuin tiiminä töitä. Terveydenhoitaja ja värikylpyohjaaja taiteilija yhdessä. Ja molemmilla siellä on semmoiset selkeät roolit, mutta toki yhdessäkin siinä ollaan, että ensin keskustellaan vähän, että mitä kuuluu ja miten menee ja minkälainen päivä on ollut ja tämmöistä vertaistuellista keskustelua. Ja siitä sitten keskustelun liuvutessa eteenpäin niin siirrytään maalaamaan. Eli ihan vauvojen värikylpymenetelmistä tutuin keinoin virittäydytään, ihastellaan kaikkea mitä sinne tuodaan ja siitä sitten siirrytään maalaamaan. Ja vauvat on kyllä hyvin innostuneita ja kiinnostuneita toisista ja myös vanhemmat on kyllä, että monenlaisia kokemuksia. Toki välillä riemun kiljahduksia, välillä vähän ei niin mielenkiintoista, kiittavaa vauvan mielestä.
1: Kaikki mahtuu mukaan. Viime vuonna Lastenkulttuurikeskus Kruunupää ja Porin kaupunki teki sopimuksen tämän toiminnan jatkamisesta ja kehittämisestä. Niin mitä tämä tarkoittaa?
2: Joo, eli Porin kaupunki teki sopimuksen Satakunnan hyvinvointialueen kanssa. Ja tehtiin siitä sopimus, että saatiin toiminta ikään kuin jatkumaan ja turvattua tämä menetelmä, mitä me ollaan kehitetty silloin, kun oli vielä olemassa Porin perusturva. Niin. Ja nämä sopimukset on itse asiassa aika harvinaisia, että näitä ei kauhean monia ole tehty, missä on tavallaan turvattu tämmöisiä niin kuin jo kehitettyjä toimintoja.
1: Niin ja taidetta mukaan sinne tämmöiseen perusneuvolaan. Tämä on ilmeisesti herättänyt kiinnostusta myös muualla Suomessa.
2: Siis todella paljon. Me ollaan oltu muun muassa Jyväskylässä kertomassa tästä toiminnasta ja se herättää kiinnostusta ja uteliaisuutta ja kovasti sitä haluttaisiin myös kopioida muualle tätä toimintamallia.
1: Millaista palautetta on asiakkailta tullut?
2: No asiakkailta on tullut hyvää palautetta. Sitä on kerätty tosi runsaasti. Kovasti toivotaan, että tämmöistä niin kuin toimintaa olisi jatkossakin, että tätä olisi lisää. Ja paljon tulee kommentteja, että vauvat nauttii ja vanhemmatkin nauttii, että se on oikeastaan tämmöinen elämys, mikä siellä neuvolassa on tämän kaiken muun hyvinvointityön ohella.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Vesterinen yhtyeineen kohti Sydänpeltoja, kello on parikymmentä minuuttia vajaan 4. Kuuntelet Radioporin iltapäivää. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Chris Rea jatkaa Sweet Summer Day hetken kuluttua.
1: Radiopori. Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
3: Vau, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
4: No joo, ja katon näitä käytävämattoja kuin siistit kanttauksetkin.
3: Mistähän sä tämmöset nyt sit löysit?
4: No mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkin sinne.
5: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Chris Realta soi Sweet Summer Day, kello on 13 minuuttia vaille 4. Kuuntelet Radioporin iltapäivää ja Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Matti Matson valitettavasti jäi ulos noista EM-finaaleista ja hän kirjoittaa fiiliksistään tuolla omalla Facebook-sivuillaan. Matti kirjoittaa, että finaalista ulos jääminen on tullut koettua ennenkin EM-kisoissa 2018 ja MM-kisoissa 2023. Joskus taas 400 osaa riittää olympiamitalliin. Tällä kertaa 500 osaa jätti finaalin ulkopuolelle, niin pienestä se välillä on kiinni. Matson kirjoittaa tästä uintisuorituksestaan, että uinnillisesti en muuttaisi välierästä mitään. Siinä oli menoa ja meininkiä, ehkä jopa vähän liikaakin, ja lopussa se alkoi painaa. Myöskin tulevaisuutta Matti Matson tässä julkaisussaan pohtii, nimittäin totta kai sitten media on kysynyt nyt ja viimeiset 5 vuotta, että milloin ura laitetaan sitten kirjoihin ja kansiin ja pakettiin, ja Matti Matson kertoo, että nyt ollaan jälleen saman pohdinnan äärellä, että miten tästä eteenpäin, mutta ensin, niin kuin fiksua on, vedetään hetki happea, annetaan ajatusten asettua ja pohditaan rauhassa elämää ja tulevaa, ja sitten kun päätösten aika on, niin siitä tietenkin kerrotaan. Ja Matti Matson vielä päättää tämän julkaisunsa, että yksi asia on varma, välieräuinnissa nautin joka ikisestä hetkestä.
1: On vaan yksi yyteri, vaan yksi kallo ja vaan yksi Radiopori. Rakastamme Poria.

0: Belinda Carlisle ja Heaven is a Place on Earth viittä vaille. 4 on kello, kuuntelet Radioporin iltapäivää. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla ja vielä pari tuntia meillä yhteistä aikaa tässä on, eli kello 18 saakka. Samuli Edelmanilta, Peggy ennen uutisia.
1: Rakastamme Poria.

0: on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Opetusministeri Anders Adlercreutz pitää hyvänä, että STEA-avustusten jakamista koskeva asetus painottaa kohtaavan työn lisäksi myös yhdenvertaisuutta. Hän sanoi myös pitävänsä hyvänä, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin osin syrjivät linjaukset avustuskriteereistä on nyt korvattu asetuksella. Adlercreutzin mukaan Rydmanin kriteerit sulkivat tiettyjä ryhmiä täysin rahoituksen ulkopuolelle. Hallitus hyväksyi hetki sitten sote-järjestöjen STEA-avustusten jakamista koskevan asetusmuutoksen. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue keskeyttää viestinnän konsulttihankinnan. Helsingin Sanomat kertoi tiistaina hyvinvointialueen päätöksestä hankkia viestintäkonsultointia kansanedustajan puolison vastaperustetulta yritykseltä. Hankinnan hinta oli 290 000 €, eikä hyvinvointialue järjestänyt siitä julkista tarjouskilpailua. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen johtaja kertoo nyt tiedotteessa, että hankinnassa tehtiin arviointivirhe, ja hän aikoo esittää aluehallitukselle hankintapäätöksen kumoamista. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, kertoo YK. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin

0: Elektrika ajoi alas ydinvoimalan toisen reaktorin. Cernavodan ydinvoimala on Romanian ainoa, ja nyt sen molemmat reaktorit ovat poissa käytöstä. Cernavodan ydinvoimala on tuottanut viidenneksen kaikesta Romanian käyttämästä sähköstä.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Torstain sää jatkuu melko pilvisenä ja poutaisena ja samankaltaisena myöskin mennään sitten huomiseen perjantaihin. Aamupäivällä voi vähän aurinkokin paistaa, mutta muuten on aika lailla pilvistä ja harmaata myös huomenna. Pikkasen lämpimämpää, tuommoinen parikymmentä astetta sitten huomenna on luvassa ja lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Sinä Turnerilta soi We Don't Need Another Hero kello 7 minuuttia, eli 4 hyvää torstaista iltapäivää. Satakunnan kansa otsikoi, että Pori on menettänyt paikkansa mopoautojen pääkaupunkina. Näin on päässyt tapahtumaan. Mä oon itse ollut silloin yläkouluikäinen, kun mopoautojen

mopoautot alkoi tulla Suomeen ja Poriin, ja muistan kyllä, kun ne ensimmäiset mopoautot siihen Itä-Porin yläasteen pihaan kurvas. Itsellä ei todellakaan mopoautoa ole ollut, ja vain ainoastaan kerran elämässäni sellaisen kyydissäkin ollut, mutta Pori on siis menettänyt paikkaansa mopoautojen pääkaupunkina. Katsotaan, kuka tai mikä tämän tittelin on nyt sitten Porilta vienyt. Niin Lampenukselta ja Pete Parkkoselta ensin liekin heitin.

0: Big Mountainilta soi Baby I Love Your Way. Pori on menettänyt mopoautojen pääkaupunkistatuksensa. Tämä käy ilmi Traficomin tilastoista. Tätä tilastoa on alettu pitää vuonna 2007, eli no niinä aikoina, kun mopoautot alko katuja valtaamaan, eli aikoina, kun itse olin yläkouluikäinen ja ekat mopoautot Porissakin liikenteeseen tuli. Mopoautojen suosio, se on ollut laskussa, ja itse asiassa Kankaanpäässä toimivan Satamotorsin yrittäjä Turo Korjansalo pitää yhtenä käännekohtana sitä hetkeä, kun alettiin valmistella kevytautoja. Kun tieto siitä tuli, että tällaisia kevytautoja mahdollisesti alettaisiin valmistaa, niin se sitten lopetti pitkälti näiden mopoautojen myynnin. Tämä kevytauto olisi ollut käytännössä tavallinen auto, jonka nopeus olisi rajoitettu 60 kilometriin tunnissa, mutta lopultahan sitten EU torppasi Suomen visiot kevytautoista, eikä niitä koskaan ole sitten maanteillä nähty. Mopoautoja sen sijaan näkee kyllä edelleen jonkin verran, mutta huippuvuodet, ne todellakin on siis takana päin. Pori on ollut mopoautojen luvattu kaupunkia, täällä eniten mopoautoja on ollut, mutta nyt on Pori ohitettu. Nimittäin Seinäjoella on viime vuonna liikenteessä ollut 7 mopoautoa enemmän kuin Porissa. Ja tämä vuosi on nyt sitten ensimmäinen, kun Pori ei johda näitä mopoautotilastoja vuodesta 2007 alkavan Traficomin tilaston mukaan. Eka vuosi, kun Pori ei ole mopoautojen pääkaupunki. Todennäköisesti tulevaisuudessa mopoautojen määrä laskee kiihtyvään tahtiin. Viime vuonna koko Suomessa rekisteröitiin liikenteeseen ainoastaan 31 uutta mopoautoa. Kato John, turn the lights off.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Kato ja John, Turn the Lights Off, kello on 19 minuuttia yli 4, oikein mukavaa torstaista iltapäivää. Laura sitä sun kanssa täällä viettämässä ja tonne kello 18 saakka mennään. Pori ei siis enää ole mopoautojen pääkaupunki, vaan se on Seinäjoki, näin Satakunnan kanssa kertoo. Mopoautot on vähentyneet niin reippaasti täällä Porissakin, että ollaan tämä vuosikymmenet jopa paikka, joka meillä oli näissä mopoautotilastojen kärjessä, niin se on nyt sitten menetetty Seinäjoki. Nimittäin siellä on liikenteessä 7 mopoautoa enemmän kuin Porissa.
1: Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Bopeda. 2 päivän liput 69 €. Lisätiedot, liput ja linkit iskelma.fi.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
8: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
7: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
9: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
10: Kuuntelet Radio Poria.

Celine Dionilta soi That's the way it is. Tässä on iltapäivän mittaan juteltu Ässistä. Harjoitusotteluiden kausi on käynnissä vielä pari viikkoa, kun ensimmäinen päivä syyskuuta sitten liigakautta laitetaan käyntiin, mutta puolivälierä vaiheessahan ollaan naisten superpesiksessä, noita karsintoja edelleen on käynnissä, eli huomenna perjantaina sitten ratkaiseva puolivälierä karsinta Pöytyään ja Oulun välillä. Siellä voitot on 1-1 ja Oulu pääsee sitten, tai Lipon naiset pääsee Oulussa pelaamaan tämän puolivälierä karsinnan, ja varsinaiset puolivälierät alkaa sitten pesäkarhujen osalta myöskin huomenna perjantaina, ja kotiedun turvin sitten Lapua lähdetään ensimmäistä kertaa kaatamaan tietenkin, kun porilaisesta näkökulmasta puhutaan. Eli huomenna kello 18 Huiko-areenalla pesäkarhut Lapuan Virkiä, puolivälieräottelu numero 1. Alisa Syrjä, Sydän on rikki.

0: Jos Liisa Syrjältä soi tässä Sydän on rikki. Pesäkarhut kohtaa siis ensimmäisessä puolivälierämatsissa Lapuan Virkiän huomenna perjantaina kello 18. Ja tiukka ottelusarja taatusti on tulossa. Pesäkarhuthan oli runkosarjassa siellä 4 ja Lapuan Virkiä siinä sitten heti perässä 5. Ja tiukkoja otteluita on pelattu joukkueiden välillä tuossa runkosarjankin puitteissa. Eli jännitystä ei taatusti puutu ja on todellakin aika sitten porilaisen kotiyleisön heti huomenna perjantaina näyttää, että minkälaista se porilainen tuki siellä kotikatsomossa on. Bemia ja Olavi Uusivirtaa ja Queenia musiikissa. Tämä on I Want It All.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Bemiltä ja Olavi Uusivirralta soi viimeinen tanssi. Oikein mukavaa torstaista iltapäivää. Kello on 23 minuuttia vaille 5. Kuuntelet Radioporin iltapäivälähetystä ja Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Crowded Housea, Kuumaata ja Anastasiaa musiikissa ennen 5 uutisia.
1: Radiopori. Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
2: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
3: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Anastasialta soi Left Outside Alone. Ylihuomenna lauantaina vietetään taiteiden yötä. Ja promenaadikeskuksessa avautuu taiteiden yön merkeissä ainutlaatuinen World Unseen -valokuvanäyttely. Suomessa Canonin ja John Nurmisen säätiön yhteinen hanke nostaa esiin Itämeren meriajokasniityt sekä valokuvaajien Pekka Tuurin ja Meeri Koutaniemen vedenalaiset teokset. Näyttelyn kokonaisuus tuo siis esiin merten tilan, korallien ahdingon sekä Itämeren meriajokasniityt, jotka on yksi rannikkoekosysteemin tärkeimmistä, mutta myöskin usein huomaamattomimmista elinympäristöistä. Nämä meriajokasniityt sitoo hiiltä, parantaa vedenlaatua ja tarjoaa elinympäristön lukuisille lajeille, mutta on myöskin samalla tosi herkkiä sitten ympäristön muutoksille. Tämä World Unseen on Canonin kansainvälinen hanke, joka yhdistää valokuvataiteen, teknologian ja ympäristötietoisuuden. Ja Suomessa tämä toteutetaan tosiaan John Nurmisen säätiön kanssa, ja John Nurmisen säätiö hän koordinoi myöskin Itämeripäivää, joka myöskin on tässä elokuussa 27. päivä elokuuta. Vesistöt muutenkin on taiteiden yönä pinnalla. Porissa, kun tuo näyttely avautuu, niin samana päivänä sitten myöskin Mahanpuru ja muovista -kampanja lähtee käyntiin. Tämäkin jo pari vuotta on Porissa myöskin järjestetty, ja kello 18.20 tuolla promenaadikeskuksessa on myöskin jaossa taskuroskiksia niin kauan kuin jaettavaa riittää. Ja tämä valokuvanäyttely World Unseen, se on tuolla promenaadikeskuksen aulan Liisankadun puoleisessa päädyssä vuoden loppuun asti aina, kun promenaadikeskus on auki, eli tätä pääsee sitten taiteiden yönä ylihuomenna lauantaina ihastelemaan. Kuumaa jatkaa, tulipala.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Crowded Houseilta soi Don't Dream It's Over. Tässä viimeisen parin päivän aikana on ihan syystäkin kauhisteltu videota Tuusulasta mopomiitistä, jossa poliisiauto kiilaa tällaisen mopoilijan ojaan ja tilanne näyttää tosi pahalta ja tätä tilannetta ollaan nyt puitu ja nyt sitten puidaan tätä viestintää tämän tilanteen ympärillä ja tästä viestinnästä, mitä olisi pitänyt tehdä, mitä ei olisi pitänyt tehdä, mitä kaikkea siinä tapahtui, niin muun muassa näistä aiheista uutisissa Laura Pausinin ja TikTokin jälkeen. Tämä on Minne vaan.
1: Kuuntelet Radio Poria.

TikTokilta soi minne vaan, kello lähestyy 17. Mukavaa torstaista iltapäivää vielä tunnin ajan. Laura on täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Laura Pausinilta Kaimaltani, Trateil Mare, ennen uutisia.

0: odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
1: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.

0: kauppaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallituksen on määrä päättää neuvotteluiden aloittamisesta ensi tiistaina. Neuvotteluilla on tarkoitus tasapainottaa hyvinvointialueen ensi vuoden talousarviota, jossa on noin 60 miljoonaa euroa sopeutustarvetta. Arvion mukaan neuvotteluissa vähennetään enintään 570 henkilötyövuotta. Tarve tehtäväkuvien muutoksille ja mahdollisille lomautuksille tarkentuu, kun talousarvion valmistelu etenee. Keski-Suomen hyvinvointialueella on reilut 12 000 työntekijää. Kriisiviestinnän asiantuntija Harri Saukkomaa arvioi STT:lle, että poliisin viestintä Tuusulan mopomiitistä epäonnistui monella tasolla. Saukkomaan mukaan poliisi ei ottanut huomioon, kuinka paljon ärtymystä tapaus on herättänyt kansalaisten parissa. Poliisin lausuntojen tulisi asiantuntijan mukaan lisätä kansalaisten luottamusta viranomaiseen. Tilanteen voi korjata esimerkiksi kertomalla kaikki asiat tapauksesta mahdollisimman avoimesti. Poliisi kiilasi lauantaina 15-vuotiaan mopoilijan ojaan mopoilijoiden tapahtuman yhteydessä Tuusulassa. Ukrainan tällä viikolla tekemä isku Orskin merkittävään öljynjalostamoon aiheuttaa noin puolen vuoden tuotantokatkoksen. Asiasta kertoi Orenburgin alueen kuvernööri Yevgeni Soltsev sosiaalisessa mediassa. Ukrainan isku Orskin jalostamoon aiheutti massiivisen tulipalon. Soltsevin mukaan jalostamon korjaukseen tarvittavat tarvikkeet ovat tuontitavaraa ja Venäjälle asetettujen pakotteiden vuoksi korjaamisessa kestää kauan. Ukrainan iskut Venäjän öljyjalostamoihin ovat aiheuttaneet Venäjälle vaikeuksia. Orskin laitoksen korjaaminen voi pahentaa polttoainekriisiä. Ensi vuoden euroviisut järjestetään Bulgarian rannikkokaupunki Burgasissa, kertoo järjestäjä. Burgas sijaitsee Mustanmeren rannalla lähes 400 kilometriä itään Bulgarian pääkaupungista Sofiasta.

Arttu Viskarilta, kun me diskossa suudeltiin, mukavaa torstaista alkavaa iltaa. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Tonne kuuden uutisiin saakka yhdessä mennään. Musiikissa U2 ja Leonia. Tää on Don't Worry.

U2:lta soi With or Without You tuolla aamulähetyksen puolella. Tarut, Virtanen ja Saine on jutellut noista animaatioleffoista. Tänään on tullut vuonna 1942 muistaakseni Bambi-elokuva ensi iltaan. Ja tuossa konttorin puolella tätä keskustelua jatkettiin. Ja oikein alettiin Virtasen kanssa miettiä, että näitä uudempia animaatioleffoja, että kuinka hyviä ne oikeasti on. Siis esimerkiksi Inside Outit, suomennettu muistaakseni Mielen sopukoissa. Elokuvat on todella hyvät, kertoo siis Taaperon ja sitten sellaisen esiteinin tunteista, mitä siellä pääkopassa oikein tapahtuu. Frozenit menee ihan täysin aikuisillekin. Olen katsonut sekä ykkösen että kakkosen useampaakin kertaa, ja noin biisithän Frozen-leffoissa on aivan erinomaisia kaikki muutkin kuin klassikkokappale Let It Go. Eli kyllä se animaatio-osasto siellä Netflixissä tai mikä ikinä suoratoistopalvelu sulla on käytössä, niin se kannattaa kyllä sieltä välillä selata. Kyllä ne menee ihan aikuisenkin makoon, että ei ne piirretyt ja animaatiot ole pelkästään mitään lastenleffoja.

0: Mr. Bigiltä soi Wild World-animaatioleffoja, uudempia sellaisia, tuossa luettelin hyviä sellaisia, Frozenit ja Inside Outit on ihan omia suosikkeja, samaten myöskin Pixarin Soul, joka tuossa parisen vuotta sitten tuli, niin oli myöskin erittäin hyvä, itkin vuolaasti useammassa kohdassa, oli todella koskettava ja laadukas leffa, mutta mun ultimaattinen animaatiosuosikki ei itse asiassa ole edes Disney-leffa eikä Pixarkaan, vaan tuolla 90-luvulla julkaistu Anastasia piirretty. Se on mun aivan ykkössuosikki ja se täytyy katsoa jokaisena jouluna. Ja itse asiassa viime jouluna tilanne oli se, että mä en löytänyt sitä mistään suoratoista palvelusta ja näin ollen viime joululta Anastasia jäi katsomatta, mutta mä oon jo kotona ilmoittanut, että tänä jouluna sellaista tilannetta ei pääse käymään, että se etsitään sit vaikka VHS-nä tai DVD-nä tai minä ikinä se Anastasia, jotta mä näen sen ensi jouluna.
1: Radio Pori. Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
2: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
3: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
4: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
5: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä?
5: Joo, niin en mä varmaan pääse.
4: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
5: Oh yes!
6: Oh yes! Ota Aamisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Aami!
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

Westeriseltä soi Rodeo. Tällä päivämäärällä vuonna 1942 julkaistiin Disneyn piirrosfilmi Bambi, ja tämä kirvoitti myöskin tuolla aamulähetyksen puolella tarut keskusteluun traumatisoivista lasten elokuvista. Toi Bambi kyllä kieltämättä jätti tunnehaavan itse kuhunkin. Tiffanyn jälkeen palataan tähän I Think We're Alone Now.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Oikein mukavaa torstaita, Taru Saine.
2: Mukavaa torstaita.
1: Bambi-leffasta 84 vuotta sitten on ensi-iltansa saanut tämä Bambi-leffa, ja siitä tosiaan kirvoittu mieleeni se, että kuinka paljon lasten elokuvat onkaan traumatisoinut ihmisiä ympäri maailmaa. Mitä mieltä sä oot tästä asiasta?
2: No kyllä ne on tosi surullisia, ja edelleenkin tulee kyyneleet silmiin, vaikkapa Leijona kuninkaasta, jossa tosiaan tämä mustava Mufasa isän menetys, niin sitä Simbaa pennun surua niin kuin tuo niin kuin ihan käsin kosketeltavaksi.
1: Kyllä,
2: ja tosissaan toi Bambi, pienen metsäpeuran äidin kohtalo, niin se on varmaan aika monelle katsojalle niin kuin ensi kosketus myös suruun elokuvissa, että mitä se niin kuin tarkoittaa. Näitä on ihan lukematon määrä sellaisia kohti korkeuksia, siinä on se vanha pariskunta. Sehän oli aivan kauhean surullinen se alku siinä, kun käsiteltiin vaan sitä niin kuin menetystä. Ja,
1: kyllä.
2: Joo, siis se oli ihan sellainen, että edelleen tulee kyyneleet silmiin.
1: Niin mä hieron täällä kananlihalle nousseita käsivarsia, niin juuri kun sä ton muistit.
2: Niin kyllähän muistut. Näitä riittää.
1: On ihan siis hirveästi, ja jotenkin se, no en tiedä, niitä on kyllä siloteltu. Että kyllähän meiltäkin löytyy esimerkiksi Bambi-kirja tällä hetkellä tuolta siis lasten kirjahyllystä, mutta ei siinä Bambi äiti kuole.
2: Niin, että niin. Sitä on vähän kaunisteltu sitä tarinaa. Siis mä oon aiheuttanut omille lapsilleni syvät traumat, ja vähän niin kuin itsellenikin, ja siis tällainen, nyt mä annan varoituksen, älä koskaan katso lasten kanssa elokuvaa nimeltä Hachiko. Se on maailman surullisin elokuva, ja me oltiin siis keskenään lasten kanssa kotona, että pidetään elokuvailta, ja päädyttiin sitten tähän kyseiseen, tämä on siis tosi tapahtumiin perustuva elokuva, tämä Hachiko-niminen löytökoira, Richard Gere tässä pääosassa, tämä on uudelleen versiointi, eli tapahtumat menee niin, että professori pelastaa kadulta koiran, ja ehtivät siinä sitten onnellisesti elää hetken aikaa yhdessä, kunnes isäntä kuolee töissä eräänä päivänä, eikä koskaan palaa töistä kotiin, ja tämä Hachikohan odottaa tätä isäntäänsä uskollinen koira juna-asemalla. Ja elokuva kertoo siitä, että tämä uskollinen Hachiko ei luovuta, vaan päivittäin hän on vastassa isäntäänsä juna-asemalla odottaen tätä kotiin 9 vuoden ajan. Ja isäntä ei koskaan tule. Ja se elokuva perustuu siihen, kun se koira riutuu. Ja tilanne oli lopulta meillä se, että minä itkin, lapset itkivät, se ei ollut nyyhkytystä, vaan se oli ihan niin kuin oikeasti.
1: Huutoitkua.
2: Huutoitkua, ja että äiti, että paraneeko tämä tästä, ja onko tässä elokuva. Mä lupasin heille, että tämä ei, tässä on onnellinen loppu.
1: Tässä on pakko olla.
2: Ja se meni koko ajan surullisemmaksi. Ja se oli niin hirvittävä kokemus oikeasti. Että sitten me esikoinen, joka ei sitten oli sen verran vanhempi, että hän ei ollut meidän kanssa katsomassa sitä, niin hän tuli niinku jo huutamaan meille, että pistäkää poikki se. Että miksi teidän pitää katsoa sitä elokuvaa kuin kaikki. Ja se on edelleenkin, jos me puhutaan tästä keskenämme, niin me siis sitä ei niinku käsitellä sillä, että unohdetaan. Ei, se oli niin kamala. Kamala leffa.
1: Kauheeta. Siis kun mä en saa nyt jo tulla porukulle.
2: Niin, ja siis kyllä nyt elokuvan kuuluu päättyä onnellisesti.
1: No todellakin kuuluu.
2: Niin, se on mun semmoinen niin kuin ohjenuora, että surullisesti päättyvä elokuva, varsinkin niin kuin tämmöinen ylitraaginen, niin ne pitäisi kyllä jotenkin niin kuin kieltää.
1: Pitäisi sheivata. Siis mulle on jäänyt nyt, jos mä mietin niin kuin omaa lapsuuttani, niin meillä oli nauhalla VHS:llä Pekka Töpöhäntä elokuva piirretty. Ja siinä on sellainen kohtaus, missä siellä Pekka Töpöhännän kotona syttyy tulipalo silitysraudasta. Eli se on jäänyt se silitysrauta
2: no
1: silleen huonosti.
2: No siitäkö sulle on jäänyt nää?
1: Joo, kato kun mähän revin edelleen kaikki saakelin sähköjohdot irti, mitä löytyy kämpästä, kun mä lähden jonnekin. Ja mä muistan, että mä katoin sen siis 1 000 000 kertaa sen elokuvan varmaan lapsena. Mä tykkäsin siitä kaikella tavalla muuten siitä elokuvasta.
2: Mutta se
1: oli kauhea. Mä muistan, että tiedätkö, nousee vieläkin karvat pystyyn, mä muistan sen musiikin ja kaikki, mitä siinä tuli. Ja mä muistan vielä senkin, että mä oon ollut kotona aina sohvan takana.
2: Oi,
1: siinä vaiheessa,
2: joo, se
1: kun se tulipalokohtaus on tullut. Ja sieltä silleen, tiedätkö, sä puolella silmällä yrittänyt katsoa. Mutta sitten kun mä kuulin koko ajan, että missä vaiheessa se elokuva niin kun menee, niin mä tiesin, koska sieltä sohvan takaa voi tulla pois. Mutta tästä on kyllä ihan varmasti jäänyt meikäläisen niin kun kaikki traumat tähän tulipalomahdollisiin syttymissyihin.
2: Joo, niin. Ja sitten oli tämmöinen kuin Candy piirrossarja, joka oli niin surullinen, että mun pikkusiskot, mä pystyin käsittelemään, olin vanhempi siinä kohtaa, mutta mun pikkusiskot itkivät siinä niin paljon ja katsoivat silti sitä toistuvasti ja uudelleen, mutta se, kun se itku kuoroili niin valtaisaa, niin me äiti kielsi sen, että sitä ei saanut enää katsoa.
1: No mä olisin toivonut, että munkin äiti olisi kieltänyt sen Pekka Töpöhännä, mutta ei tullut välttämättä mieleen, että lasten elokuva nimeltä Pekka Töpöhäntä niin pitäisi niinku kieltää.
2: Joo, olisi jotenkin näin traumatisoiva.
1: Mutta kato, Kalle Kyykäärme Kankaan päästä kuitenkin sitten korvas varmaan sen tulipalkoon.
2: Niin varmasti jo.
0: Tapahtui Radio Porin aamussa.

0: Hutsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon, Otsolaan.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Welkommen!
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.

Sarah Connor from Sarah with Love soi siinä, ja tästä sössötyksestä on hyvä päätellä se, että aika laittaa täällä studion päässä mikit kiinni. Laura kiittää sua seurasta. Toivotan sulle mukavat torstai-illan jatkot. Ja Virtasen Taru tulee sitten huomenna perjantaihin herättämään, ja me sitten iltapäivän puolella jatketaan kohti viikonloppua. Eli ei muuta kuin huomiseen. Moro!

0: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Tartuntavyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät kuitenkaan muutu. Ydinalue Kaakkois-Suomessa laajenee 7 kilometriä nykyisestä ydinalueesta pohjoiseen Virolahdella ja se laajenee myös Miehikkälän puolelle. Laajentamisen syynä ovat eilen valmistuneet tutkimustulokset, joissa todettiin afrikkalaista sikaruttoa 6 villisiassa aiemman ydinalueen pohjoispuolella. Sienestys ja marjastus ovat kiellettyjä ydinalueella, kuten myös muu liikkuminen maastossa muutoin kuin tietä pitkin. Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallituksen

0: Sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman on hylännyt yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä, kertoo Helsingin Sanomat. Oikaisuvaatimukset koskivat 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Sosiaali- ja terveysministeriö oli varannut tutkimushankkeiden rahoittamiseen 8 miljoonaa euroa, mutta Rydman myönsi rahaa vain puolet siitä. Yliopistot voivat valittaa päätöksistä hallinto-oikeuteen. Helsingin Sanomien mukaan ainakin Itä-Suomen yliopisto aikoo tehdä niin. Puola kertoo pidättäneensä Venäjän kansalaisen, joka suunnitteli Ukrainan ja Yhdysvaltain kaksoiskansalaisen surmaamista pääkaupunki Varsovassa. Pääministeri Donald Tusk kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle. Tuskin mukaan ihminen, joka oli määrä surmata, oli Putinin hallinnolle hankala. Hänen tappamisensa onnistuttiin estämään viime hetkellä, pääministeri sanoi. Pidätys tehtiin Tuskin mukaan viime viikon perjantaina.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Pilvisessä säässä mennään kohti viikonloppua ihan tonne huomiseen perjantai-iltaan saakka. On melko pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila parissakymmenessä asteessa ja lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radiopori.
1: Kotihoito 100, Marja.
2: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
1: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
0: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
3: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: X-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikorttelit.fi.
2: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
1: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Tartuntavyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät kuitenkaan muutu. Ydinalue Kaakkois-Suomessa laajenee 7 kilometriä nykyisestä ydinalueesta pohjoiseen Virolahdella ja se laajenee myös Miehikkälän puolelle. Laajentamisen syynä ovat eilen valmistuneet tutkimustulokset, joissa todettiin afrikkalaista sikaruttoa 6 villisiassa aiemman ydinalueen pohjoispuolella. Sienestys ja marjastus ovat kiellettyjä ydinalueella, kuten myös muu.

0: hallinto-oikeuteen. Helsingin Sanomien mukaan ainakin Itä-Suomen yliopisto aikoo tehdä niin. Tampereen kaupunki aikoo kieltää kasvojen peittämisen oppilaitoksissa koulupäivän aikana. Linjaus koskee niin varhaiskasvatusta, perusopetusta kuin toisen asteen opetusta. Kaupungin tiedotteen mukaan linjauksen perusteina ovat oppilaitosten turvallisuus, esteetön vuorovaikutus ja oppimista tukeva ympäristö. Rajoitettavia asusteita ovat muun muassa koko kasvot peittävät huivit. Linjauksen on määrä astua voimaan ensi vuoden alussa. Tampereen kaupungin valtuusto käsittelee asiaa syyskuun kokouksessaan. Puola kertoo pidättäneensä Venäjän kansalaisen, joka suunnitteli Ukrainan ja Yhdysvaltain kaksoiskansalaisen surmaamista pääkaupunki Varsovassa. Pääministeri Donald Tusk kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle. Tuskin mukaan ihminen, joka oli määrä surmata, oli Putinin hallinnolle hankala. Hänen tappamisensa onnistuttiin estämään viime hetkellä, pääministeri sanoi. Pidätys tehtiin Tuskin mukaan viime viikon perjantaina.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: vuosit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
2: Vau! Wow, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
3: No joo, ja katon näit käytävämattoi, kuin siistit kanttauksetkin.
2: Mistähän sä tämmöset nyt sit löysit?
3: No Mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkisin.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.
1: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Työmarkkinaosapuolet ryhtyvät selvittämään, miten ylimääräisiä palkkakustannuksia voidaan tasata mahdollisessa droniuhkatilanteessa. Asiasta kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Kesäkuussa työmarkkinaosapuolet sopivat, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Kustannusten tasausmalleja selvitetään sen varalta, että droniuhkat muuttuvat tai yleistyvät. Ministeriön mukaan lähtökohta on, että mallista ei aiheudu kustannuksia julkiselle taloudelle tai palkansaajille. Kriisiviestinnän asiantuntija Harri Saukkomaa arvioi STT:lle, että poliisin viestintä Tuusulan mopomiitistä epäonnistui monella tasolla. Saukkomaan mukaan poliisi ei ottanut huomioon, kuinka paljon ärtymystä tapaus on herättänyt kansalaisten parissa. Poliisin lausuntojen tulisi asiantuntijan mukaan lisätä kansalaisten luottamusta viranomaiseen. Tilanteen voi korjata esimerkiksi kertomalla kaikki asiat tapauksesta mahdollisimman avoimesti. Poliisi kiilasi lauantaina 15-vuotiaan mopoilijan ojaan mopoilijoiden tapahtuman yhteydessä Tuusulassa. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, kertoo YK. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin 437 siviiliä ja 2610 haavoittui. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi 30% edelliseen kuukauteen verrattuna ja 70% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Keniassa salaperäinen sairaus tappaa norsuja. Kesäkuusta lähtien siihen on kuollut ainakin 19 elefanttia, kertoo uutistoimisto AFP. Taudin oireisiin on kuulunut esimerkiksi osittainen halvaantuminen. Toksikologisissa tutkimuksissa norsujen raadoista on löytynyt suuria pitoisuuksia syaniidia, kertoi Kenian villieläinpalvelu heinäkuussa. Tämä viittaisi mahdolliseen torjunta-ainemyrkytykseen, joka voisi liittyä maatilojen käyttämiin kemikaaleihin.

0: Vau, wow, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
1: No joo, ja katon näitä käytävämattoi, kuin siistit kanttauksetkin.
0: Mistähän sä tämmöset nysit löysit?
1: No mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkisin.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
4: Joo, että ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kotihoito 100. Marja.
8: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
7: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
9: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: rakkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
3: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
4: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallituksen on määrä päättää neuvotteluiden aloittamisesta ensi tiistaina. Neuvotteluilla on tarkoitus tasapainottaa hyvinvointialueen ensi vuoden talousarviota, jossa on noin 60 miljoonaa euroa sopeutustarvetta. Arvion mukaan neuvotteluissa vähennetään enintään 570 henkilötyövuotta. Tarve tehtäväkuvien muutoksille ja mahdollisille lomautuksille tarkentuu, kun talousarvion valmistelu etenee. Keski-Suomen hyvinvointialueella on reilut 12 000 työntekijää. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen vierailee huomenna Ahvenanmaalla, missä hän tapaa itsehallintoalueen johtoa. Valtonen keskustelee Ahvenanmaan maaneuvoksen Katrin Sjögrenin kanssa muun muassa Suomen, Itämeren, Euroopan ja Lähi-idän turvallisuustilanteeseen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä sekä viennin edistämisestä. Lisäksi ministeri tapaa maakunnan hallituksen jäseniä sekä poliisin ja rajavartiolaitoksen edustajia. Ukrainan saama sotilasapu nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sen jälkeen, kun Yhdysvallat veti rahoituksensa pois helmikuussa 2025. Asiasta kertoo saksalainen Kiel-instituutti. Ukraina sai kesäkuussa 7,2 miljardia euroa sotilasapua. Korkeimmillaan sotilasapu oli huhtikuussa 2024, jolloin apu oli runsaat 9 miljardia euroa. Vaikka Yhdysvallat ei enää osallistu suoraan Ukrainan sotilastoimien rahoitukseen, sen aseistuksella on edelleen keskeinen rooli. Israelilainen Moroccan Oil ei jatka euroviisujen pääsponsorina, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Yritys on ollut euroviisujen pääsponsori 6 vuotta, mutta NRK:n mukaan se päätti olla uusimatta sponsorointisopimusta. Euroopan yleisradioyhtiö EBU kertoi eilen euroviisujen uusista säännöistä, joiden mukaan kisan voittanut yleisradioyhtiö joutuu automaattisesti luopumaan kisan isännöinnistä, jos käynnissä on esimerkiksi aseellinen konflikti tai tulenarka geopoliittinen tilanne. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Paikallinen. Radio Pori.

0: Elmossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Valitse paras, valitse turva. Hymyile. Olet turvassa.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Radio Pori.

0: kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Työmarkkinaosapuolet ryhtyvät selvittämään, miten ylimääräisiä palkkakustannuksia voidaan tasata mahdollisessa droniuhkatilanteessa. Asiasta kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Kesäkuussa työmarkkinaosapuolet sopivat, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Kustannusten tasausmalleja selvitetään sen varalta, että droniuhkat muuttuvat tai yleistyvät. Ministeriön mukaan lähtökohta on, että mallista ei aiheudu kustannuksia julkiselle taloudelle tai palkansaajille. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Tartuntavyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät kuitenkaan muutu. Ydinalue Kaakkois-Suomessa laajenee 7 kilometriä nykyisestä ydinalueesta pohjoiseen Virolahdella, ja se laajenee myös Miehikkälän puolelle. Laajentamisen syynä ovat eilen valmistuneet tutkimustulokset, joissa todettiin afrikkalaista sikaruttoa 6 villisiassa aiemman ydinalueen pohjoispuolella. Sienestys ja marjastus ovat kiellettyjä ydinalueella, kuten myös muu liikkuminen maastossa muutoin kuin tietä pitkin. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen vierailee huomenna Ahvenanmaalla, missä hän tapaa itsehallintoalueen johtoa. Valtonen keskustelee Ahvenanmaan maaneuvoksen Katrin Sjögrenin kanssa muun muassa Suomen, Itämeren, Euroopan ja Lähi-idän turvallisuustilanteeseen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä sekä viennin edistämisestä. Lisäksi ministeri tapaa maakunnan hallituksen jäseniä sekä poliisin ja rajavartiolaitoksen edustajia. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, kertoo YK. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin 437 siviiliä ja 2610 haavoittui. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi 30% edelliseen kuukauteen verrattuna ja 70% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee tät menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Niin kutsuttua Tiitisen listaa ovat viime vuoden lopussa tai tämän vuoden alussa pyytäneet suojelupoliisilta käyttöönsä 3 tutkijaa sekä 1 tutkimusryhmä, kertoo Uutissuomalainen. Uutissuomalaisen Supolta saamien tietojen mukaan listaa pyytäneen tutkimusryhmän jäsenten joukossa ovat muun muassa emeritusprofessori Alpo Rusi ja toimittaja Pekka Virkki. Supo ei ole toistaiseksi vastannut tutkimuspyyntöihin. Tiitisen listalla tarkoitetaan suojelupoliisin silloisen päällikön Seppo Tiitisen vuonna 1990 saamaa listaa 18 suomalaisesta, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Sinilevätilanne sisävesillä ja rannikkoalueilla on jälleen ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Sinilevähavaintojen määrä on vähentynyt viime viikosta. Tilanne voi kuitenkin muuttua paikallisesti nopeasti. Erittäin runsaasti sinilevää havaittiin Varsinais-Suomessa Järvelän uimarannalla Salossa. Runsaasti levää havaittiin 7 sisävesien havaintopaikalla. Rannikkoalueilla runsaasti sinilevää havaittiin Varsinais-Suomessa Mynälahdella. Erittäin runsaita levähavaintoja ei rannikolla tehty.
1: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: luonteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Suoja uutispäivästä.
1: Valtioneuvosto on nimittänyt Kurt Torsellin opetushallituksen pääjohtajan virkaan. Torsell on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Hän on toiminut opetushallituksessa ruotsinkielisen toiminnan johtajana syyskuusta 2019 alkaen. Pääjohtajan 5 vuoden toimikausi alkaa syyskuun alussa. Pääjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 16 ihmistä. Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna, ennustaa OP Pohjola. OP Pohjolan mukaan Suomen taloudella on edellytykset hyvään kasvuvauhtiin, kunhan geopoliittinen tilanne rauhoittuu. Lähi-idän sota ei ole kuitenkaan heikentänyt talouskehitystä pelätyllä tavalla. Positiivista käännettä povataan myös työmarkkinoihin. Työttömyyden taso säilyy korkeana kuitenkin vielä ensi vuonna.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Cicciolina e ma oh.

0: Suomirokkoja uutispäivästä.
1: Suomalaiset ovat lähettäneet kevään ja kesän aikana jo 20 000 puutiaista punkkipankkiin tutkittaviksi, kertoo Turun yliopisto. Tutkijoiden mukaan hanke on osoittautunut menestyksekkääksi ja alustavaa kuvaa puutiaisten esiintymisen mahdollisista muutoksista on alkanut muodostua. Vaikuttaa esimerkiksi siltä, että puutiaislajeista taikapunkkien kannat ovat vahvistuneet monilla alueilla. Vielä kaivataan lisää näytteitä myös Suomessa harvinaisemmista lajeista, joita saattaa tavata erityisesti loppukesän aikana. Punkkikeräys jatkuu vuoden loppuun asti. Ohjeet punkkipankkikeräykseen löytyvät osoitteesta www.punkkipankki.fi. Kahvinjuonti on yhteydessä kehon koostumukseen ja aineenvaihduntaan, selviää Oulun yliopiston tutkimuksessa. Tutkimuksessa analysoitiin tietoja yli 2200 ihmisestä, jotka kuuluvat Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttiin. Tietoja tutkittiin siltä ajalta, kun he olivat 46-vuotiaita. Tutkimuksen mukaan kahvia enemmän juovilla oli vähemmän kokonaisrasvaa ja sisäelinrasvaa sekä enemmän luustolihasmassaa. Enemmän kahvia juovilla miehillä oli myös enemmän testosteronia. Tutkijoiden mukaan tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida sanoa, että kahvinjuonti aiheuttaisi havaitut muutokset.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Nykyinen asuntorakentaminen jakaa suomalaisten mielipiteitä, kertoo S-Pankin kyselytutkimus. Tutkimuksen mukaan vain puolet suomalaisista arvioi rakentamisen vastaavan tavallisen ihmisen tarpeita. Jopa 37% kokee sen vastaavan tarpeisiin huonosti tai erittäin huonosti. Vastaajista 35% kokee, että asuntoja rakennetaan ensisijaisesti sijoittajille. Asuntorakentamiseen oltiin useammin tyytymättömiä kasvukeskuksissa. Kyselyn toteutti S-Pankin toimeksiannosta Kantar. Kyselyyn vastasi huhtikuussa reilut 3000 suomalaista. Liikennevälineisiin unohtuneiden tavaroiden määrä on ollut viime vuodet kasvussa, kertoo Helsingin seudun liikenne HSL. Pääkaupunkiseudun busseihin, juniin, ratikoihin ja metroihin unohtui viime vuonna lähes 34 000 löytötavaroihin rekisteröityä esinettä. Suurin osa löytötavaroista on arkisia esineitä, kuten avaimia, pipoja ja sateenvarjoja. Toisinaan vastaan voi tulla hääpuku, kalkkuna tai lehmille tarkoitettu rapsutusharja. Löytötavaroita säilytetään lain edellyttämät 3 kuukautta, minkä jälkeen ne menevät joko myyntiin, hyväntekeväisyyteen tai kierrätykseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Oppositiopuolue SDP esittää uusia linjauksia maahanmuuttajien kotoutumiseen. Puolueen mielestä on tunnistettava, että kotoutuminen ei ole Suomessa kaikilta osin toteutunut tavoitteiden mukaisesti. SDP vaatii, että Suomeen muuttavien on sitouduttava suomalaisen yhteiskunnan arvoihin ja hylättävä sellaiset kotimaansa tavat, jotka eivät ole yhteensopivia niiden kanssa. Puolue muun muassa arvioisi mahdollisuutta sitoa maahanmuuttajien sosiaaliturvakielen opiskeluun. Lisäksi se myös rajoittaisi tulkkauspalveluiden saatavuutta tietyn maassaolon jälkeen. SDP esitteli linjauksia puolueen eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa Kouvolassa. Hallitus on hyväksynyt sote-järjestöjen STEA-avustusten jakamista koskevan asetusmuutoksen. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman kertoi asiasta toimittajille valtioneuvoston istunnon jälkeen. Rydmanin mukaan hallitus hyväksyi asetuksen yksimielisesti. Rydmanin mukaan asetukseen kirjattiin perusperiaate siitä, että avustusten jaossa painotetaan kohtaavaa ja konkreettista asiakastyötä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.